Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Dievs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svietēja kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tos dēls. Āmeni.

0: Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio Īgrimt Burveigijā posaku.
1: Reita lūkšana.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svieteikungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidēga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast, kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Diva tava, undala, un svat ogora vorda. Amen. Mīls jums. Kungs pīvirs savu ausi un uzklausi mani. Mums Dīvs atpestēja savu kolpu, kas pasaļaun uz tevi. Kungs apsažāloj par mani, jo uz tevi es saucu ikdīnas. Brūļi mūsus un žalosim savus grākus. Lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsacēju stuvi svarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, kas daudz esu grākojis ar dūmām, bordiem, darbiem un nolaidēbumu un avainiem un avainiem un avislielūko vaini. Todēļ es lūdzu visu svētoko jaunovu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus broļi un mosas aizlūk par mani kungu mūsu Dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un pīdējis mūsu grākus, lai mūs īvēt mūšīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Dīvs, tu ticēgūs sirdis, dori vīnprotēgas, centīņos piec tevis, dovai savai tautai mīlestību pret tavam bauslēbam un ilgas piec taviem apsūļējumiem, lai šamā mainīgajā pasaulī mūsu sirdis nosastiprinoja patīsā prīkā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dāvu, kas ar tevi dzēvē un valda, Svāto gara vīņē, bādījus visus mēžu.
1: Amen.

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila otros vēstules tesaloniķiešiem. Mēs jums, broļi, pavēlējam mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, ka jūs turētos soņus no katra broļa, kas dzīvoja nakorteigi un nesaskaņā ar tradīciju, ko jūs saņēmat no mums, jo jūs paši zināt, kādā veidā josekoja mums. Mēs taču nejaucam korteibu jūsu vidā un vīna maizi par velti neēdam, bet gan dīnu nakti smogi strodojumu un pūlējamīs, lai nevīnu no jums neapgrūtinotu. Un ne topiec, ka mums uz to nebūtu bijušas tīseibas, bet gan lai mēs poši jums rodētu prīkzēmi mūsu atderinošanai. Un mēs pie jums būdami jums devam šaidu pavieli, kas negrib strodotis, lai nāt, bet pats mīra kungs, lai dovo jums mīru vīmār un visos veidos, kungs, lai ir ar jums visim. Sveicīns ar munu Pāvila rūku, te ir zeime, kotrā viestulē, tā es rokstu. Mūsu kunga Jēzus Kristus žielesteiba, lai ir ar jums visim. Amen. Tis ir dīva vorce.
1: Teicība dīva.
0: Svieteiks ir vērs, kas kunga beistās. Svieteiks ir vērs, kas kunga beistās. Svieteiks ir ikvīns, kas kunga beistās, kas staigojo ceļus, tu iesinu sava rūku darba, tu būsi laimīgs un tev labi klosīs. Svieteiks ir vērs, kas kunga beistās. Redziet, tai tik svieteits cilvēks, kas kunga beistās, lai kungs tevi svietē un uz Ionas, ka tu redzētu Jeruzalemes labklojību visos savu mūža dīnos. Svieteiks ir vērs, kas kunga beistās. Alleluja! Kas izpilda Kristus vordus, timā dīva mīlestība patīši ir pilnīga. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģelieku uzrakstējis Matejs. Timā laikā Jēzus runodams sacīja, bāda jums līkuļīgi rokstu zinotoju un farizēji, ja jūs esat leidzēgi balsinotim zorkim, kas norpusēs izaskota skaisti, bet īkšpusē ir mirūņu kaulu un visēdu puvekļu pilni. Tāpat arī jūs norpusēs izalīkat ļaudim taisnīgi, bet īkšpusē esat pilni līkuļības un uzīdzības. Bāda jums līkuļīgi rokstu zinotoju un farizēji, jūs ceļa kapenes pravīšiem un izgreznojat taisnīgu pīminekļus un sokot, ja mēs dzīvotu mūsu tāvu dīnos, mēs nebūtu jim palīdzējuši pravīšu ašņa izlīšanā. Tātad jūs poši līdzinojat par sevi, kā esat tūs bārni, kas noslapkavoja pravīšus. Tad nu pīpildīt arī jūs savu tāvu māru. Tis ir kunga vorce.
1: Slāvu tev, Kristu.

uzticot visas ļaužu vajadzības Dīvam, lūksimās par visiem ļaudim, lai redzot pasaulē Dīva darbus, spātu pazeit un godinot radētoju. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, par mūsu ticēgajiem, lai viņu lūkšanas un darbi būtu veikti no mīlestības uz Dīvu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, par mums pašim, lai Dīvs silta mums īkšējo gaismu, kas vadētu mūs visos dzīves ceļos. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, par tiem, kuri nekad nesalūdz, lai Dīva žielestība sasnādz arī viņu sirdis. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, par draudzes ticēgajiem, lai baznēcā uz svātoko sakramenta klotbūtnē būtu jim meiloko lūkšanu vīta. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lūksim par to, lai īsastoj mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, aizlūksim svātos misas nūdūmos par dzīvajiem Aivara nūdūmā un vēl par Helēnu, Eleonoru un Juri, Kungs dovai visiem vajadzēgo žielestības. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Mēs tevi lūdzam, Kungs, dāvā mums tavas dievišķos mīlestības līsmu, lai mēs tevi no visas sirds mīļotu un nikotnā pagurtu tev kolpot savu Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.

0: Slavēts esi, kungs, esam adīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maisi, ko tu upurējam. Šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Adīvs ir mēršam slavēts.
0: Slavēts esi, kungs, esam adīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēnu, ko tu upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Adīvs ir mēršam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūsu pazemības gara un satriktu sirdi, un lai mūsu upers šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nomazgoj mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka. Mānišķējas dēļ. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais tāvs pieņem mani un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no taviem rokām par godu un slavu savu godu, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, ar vienreiz jau upuri tu īģevi sev adoptētu tautu, žēlīgi dovoja mums vīņēbas un mīra dovanu tavā baznīcā caur Kristu mūsu kungu. Amen. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir te kungu.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši. Kungs, svātais tāvs, ka mēs vienmēr un visur pasateicam Tev pasaules radētojam un ikvienas dzīvības salūtam, jo Tu nekot nepārtrauc Tavas gudrības darbus un arī tagad savā apredzēbā darbojas mūsu vidā ar barenu rūku un paceltu alkīvni. Tu vadīji savu Izraēļa tautu cauri tūkstnešam. Tagad tu ar svāto gara spāku pastovīgi pavadi savu pasaulē svātceļojušu baznīcu un palaicīgos dzīves ceļim vetu uz tavas valstības mūžīgu prīku caur Kristu mūsu kungu todeļ. Kūpā ar eņģeļiem un svātajiem arī mēs dzīdam Tev slavas himnu, namitēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku divs. Debesis un zeme ir Tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietēks, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Kungs Dievs, kas mīļoja cilvēkus, esi patīsi svāts un Tev pīsi nokās gūts. Tu vienmēr esi mums blokus dzēves ceļā. Patīsi svāts ir Tavs dāls, klotas uz mūsu vidā ikreiz, kad esam jo mīlestības sapulsnoti kūpā un kad, kai kodreiz saviem mocegļiem, Jis mums skaidroja rokstus un lauš mums maizi. Topiec, vismēlēs tāvs, tevi lūdzam, silti tavu svātu goru, lai jis svātdara šos dovanas maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Savu cīšanu priekšvakarā, pādījus vakariņu naktī, jis paņēma maizi un svietēja un lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pie svakariņām es paņēmu bikeri. Tev pasateica un deva saviem mocekļiem sacēdams, ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai, pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs iestiesim tavu nāvi, kungs, un līdzināsim par tavu augšanu celšanos, līdz par tavai atnākšanai.
0: Tu piec svātais tāvs, pieminotu tavu dālu Kristu mūsu pestētoju, kuru caur jo cīšanam un novi pie Krista tu esi īvedis augšanu celšanos gūdībā, lai jis būtu pie tavas labos rūkas. Arī mēs viestējam tavas mīlestības darbu, gaidot jo atnokšanu, un upurējam tev dzēvības maizi un svietības bikeri. Uzlūkoju labvielīgi tavas baznīcas pīnesumu, kurā atsakloja mums uzticātais Kristus ļaudīņu upurs, un dori, lai tavas mīlestības gora spākā mēs tagad un mūžībā esam tava dāla mistiskos mīsas lūcekļi, kura mīsu un asni pieejamam.
2: Kungs, stiprināja vīnoteibā visus mūs, kurus esi aicinojis uz tavu mīlestu, lai kūpā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim, prīsterim, diakonim un visu tavu tautu, mēs ticēbā un cerēbā īdami pa tojim ceļim varam pīpildēt pasaulē prīku un paļoveibu.
1: Atcerīs mūsu broļus un mūsas, kas īgojuši Kristus mīrā, un visus mirušos, kura ticēbā tikai tev bija zināma, ļaujam baudēt to vaiga gaismu un augšam celšanā dovaitim un dzīvības pilnēbu. Ļaun arī mums pēc zemes svāciļojuma īt mūšēgajā mojūklī, kur mēs dzīvosim ar tevi un sadraudzējumā ar svātoku jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu svātokos jaunavas leigavaini, ar apostoļiem un mūcekļiem un visiem svātajiem mūšēgi tevi teiksim un slaviesim caur tavu dāvu Jezu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gara vīņēbā, ir viss gulds un slava visos mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu diņišķu maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Atpestē mums, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālstības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot un iepkaida nā mīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Ja tev pīdar valstība un spāks un lūdz mūšēki.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoļiem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvīlējīs, tai dūvot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar tā pakārā.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Pakstāt. Dīva jārs, kas nūceļ pasaura grākus apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaura grākus apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaura grākus. Dovai mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, kū savīnojam. Vai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai tevi no mani navistīsi un pazudinošanai. Bet gan tavā žālsirdībā, lai sorgoju un dzīdināju munu dvieseli un mīsu.

Lūgdīja maļārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mūna dvieseļa kļīvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargāja mani, mūžēgajai dzēvēji.

Kungslēdz ir debesīs, pieņem šo sakramentu un dāvana klusējumam, lai cilvēki pasaulē ir mums dzīvinojums mūžīgajai dzīvēm. Kas at mūsu mīs un cer mūsu asni, tam ir mūžīgo dzīve, saka Kristus Kungs, un es jau pīcelšu postarā dīnā.

Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, lai tava žālsirdība mūs dzīdinoja, lai tava žēlestība dara mūs piļņīgus un stiprinoja, lai it visā varam būt tev pateikami caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums. Lai kunga

0: Dievs ir slavēts. Mēs upaliecība kunga vārdā. Lai jūs esat svietības varenais Dievs tāls un dāls un svātais gars. Dieva žēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: Sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniem Latgales radio klausētoji. Ar pasauļa notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Pastiprinot sabiedroto militārais atbalsts Ukrainē, pretgaisa aizsardzības spiež stiprinošana stingrokas sankcijas pret Krīviju toļokī sūļa daudznacionālo spāku sagatavēšanā. Itedis apsīmšanos izskanē Kijevā, kur notika lobas gribas koalīcijas valstu saīsme. Pirmdien Kijevā klotīnā ar daļai attolinotē pulcējās vairu nakai 30 valstu porštovi iztē dāvātos lobas gribas koalīcijas valstu saīsme. Latvijā tur porštovē premjers Andris Kulbergs. Saīsmes galvenais temats bija kā stiprinot Ukrainas spēju cīnīties pret Krīvijas raidētajām balistiskajām raķetēm, ja aizsardzība kopumā, kā arī meklēt risinājumus Ukrainas finansiālai atbalstēšanai itamā smagajā periodā. Kijevā apcītinota bijušo Ukrainas valsts prezidenta kancelējas vadītoja vītnīca Irīna Mudra. Tā vakar lēmusi Ukrainas augstāko pretkorupcijas tīsa. Mudrai apcītinājums nosacēts 60 dīnam. Tīsa arī nosacīja 20 miljonu hrivnu, kas ir apmēram 384 tūkstošus eiro, drošības naudu. Pēc lēmuma par arestu nolasēšanas Mudru aizveda no tīsas zāles, ja paziņo, ka raudzējs ar draugu i paziņu palīdzību savok drošības naudai vajadzīgu summu. Īpriekš specializētos pretkorupcijas prokuratūras prokurors paziņo, ka Mudrai varētu piederēt aktīvu vairāk nekā 250 miljonu hrivnu vietējā. Mudra tika atbrīvota no Ukrainas prezidenta biroja vadītoja vītnīka amata 19. augustā ar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska rīkojumu. Īpriekš tamā pašā dienā tika ziņots, ka Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs I specializētos pretkorupcijas prokuratūram veica kratēšanu pie augsta ranga amatpersonam. Iepaziņo par īpašu operāciju nozīdzīgas organizācijas atmaskošanai, ko voda asūšī bejušī parlamenta lūcekļa, ir kurumā dastilās Ukrainas prezidenta biroja augsta ranga amatpersonas. Eiropas Savienība ir apstiprinojusi nokušo 6,1 miljardu eiro finansējumu aplūksni Ukrainas aizsardzības īpirkumiem, daļa no 90 miljardu eiro aizdevumu programmas, pretgaisa aizsardzības sistēmām, raķetēm, munīcijai, radariem. Apvienoto karalistei Francija apstiprino plānu nodot Ukrainai klasificētu tehnoloģiju anglo-franču kruīza raķetes ražošanai. Vācijā kanclers Friedrichs Merz spriedino, ka hibrīdu uzbrukuma veicējiem būs jomuksētākai turpinājās izmeklēšana par dronu incidentiem pie lidostam, tumā skaitā arī Leipcigā. Vācijas iekšlietu ministri iepriekš paziņo, ka incidents, kurumā Leipcigas lidostā 5. augustā netoļu no Ukrainas kravas lidmašinas tika atrasts drons ar sprokstīlam, varētu būt daļa no hibrīdu uzbrukuma. Dažām Vācijas tīsapsargojošos iestādes uzskatīja, ka incidentā iesaistīti divi droni. Tomēr Vācijas mediji iesteica, ka 14. augustā aiz rītumiem no Leipcigas lidostas atrasts arī trešais bezpilota lidaparāts, pie drona atliekama atrastas arī sprokstīles. Tikamais valsts kases sekretārs Skots Besens paziņo par plašu sekundāro sankciju kampaņu, kuras mērķis ir izolēt Irānu. Sankcijas atstatīcās iz aviāciju, digitālajiem aktīviem, zeltu, kuģinīcē bija tehnoloģiju. ASV brēdino, ka uzjāmumi ir valsts, kas turpinē darījumus ar Irānu, var zaudēt datikšanu ASV dolārami finanšu sistēmai. Ķīna aicino ASV rēkoties racionāli. Notikumi nosarisinājās iz noteikušo 2028. Gada Irānas kara I Hormuza šauruma krīzes fona, kur turpinājās kuģu apšaudes I mīnu tērēšanas operācijas. Prezidents Donalds Trumps I ASV flota apgalvo, ka Hormuza šaurums ir attērēts no mīnam, taču ziņo par naftas tankuģa trīcīni pie Omānas krostim. Tikam tirdzniecības attīcības starp ASV Kanādu mudrai palīk švākokas. Prezidents Trumps draudē no 2027. Gada 1. Janvara nosacēt 50% tarifu Kanādas mašinam, krāvas mašinam, auto detaļam itāraudam. Gazā Izraēlas trīciņi centrālajā daļā nogalino vismaz 4 cilvēkus, tamā starpā 2 bārnus. Citos ziņos minēti ir 7 upuri, ieskaitot bārnus. Tika skarta mošeja, jūdiņa atsoļošanas īkorta I porvīto to personu telšu nometnis. Teik ziņots arī par trīciņiem Hamas īroču noliktavam. Sīrija ASV oficiāli izjāma valsti no terorisma atbalstētojas saraksta, ir kurdu vadēto Sīrijas demokrātisko spāku paziņojuma par oficiālu izjukšanu I apsavīnošanos ar Sīrijas armiju. Tikam Indijai Ķīna Pekinā reiko 25. Kortes rūbežs sarunas. Indijas Nacionālos drošības padomnieks Adžits Dovals tikos ar Ķīnas orlītu ministru Vanu Jī. Dovals uzsvēra, ka premjerministris Narēda Modi i premjerministris Jī Dziņpins ir devuši skaidru i pozitīvu virzīni attīceba normalizācijai. Sarunas notika pirmu gaidomos Jī vizētis Indijā Brīts samita ītvaros. Itis viss noteik laikā, kad Indijā Biharā tūkstažam studentu protestēja pret civil dienestu eksāmenu porkopumiem jautājumu noplūdam, policija izmanto jūdiņa lalgabalus. Bet Francijas dienvidos pamest cīmatā Natoļina no Karkasonas tornado nodarīja smagus pūstējumus, bojotas sātas mašinas, īvainoti vairu nakai 40 cilvēki. ANO starptautisko sarkano krista komiteja kūpējgajā paziņojumā aicino valsts pieņemt aizliegumus īrūbežojumus autonomajam īroču sistēmam, breitinojot par morālo sarkano līniju. Eiropas cilvēktiesība tīsa kritizē Turciju par filantropa Osmana Kavala īslūdzēšanu. Ungārijā tika īsniegta kriminālos sūdzēbas par īspējumu kropnīcēbu saistībā ar iepriekšējos valdēbas respiratoru īpierkumu COVID-19 laikā, bet ASV dienvidu komandējums atsoka rīciņus pret kuģim, kas teik apsaudzēti narkotiku kontrabandā Klusajā okeānā i Karību jūrā. Tikam Kongo tika reģistrēts rekordlielas nedēļas ebolas mirdz gadījumu skaits. ASV natoļi no Renault plūsējos meža gunsgrāki, Armēnijas premjerministris Nikolaš Pešiņans paziņo par gatavošanos Eiropas Savienības dalībvalsts statusa dasacēmam, bet Islandē turpinājās referendums par Eiropas Savienības īsistošanu sarunu atsokšanu. Kūpumā pagojušo dienakts atspūgļoja pastovēgu sprīdzi tevajos austrumos ja austruma Eiropā. ASV īkšpolitisko un jorpolitisko aktivitāšu dauguma Trumpa administrācijas laikā kairē tirdzniecības tehnoloģiju konkurences sāsanošanu. Paļdiska klausētājs pasauļa notikuma apskatu par aizvadēto dienakti.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Balīts kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Lai pašvaldības 5.22. un 23. augusta vātres un stipriem Lietuvam varētu vispirms palīdzēt iedzīvotojiem novērst steidzamokos sekas, Ministru kabinets 25. augustā pēc vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministra Edgara Tavara iniciatīvas pagarinoja sokotnējojas informācijas īsnīšanas termiņu par noderētīm pustiemiem no trejom līdz 10 darbadīnom. Termiņa pagarinojums atzatīcās tikai iz šo goda 22. un 23. augusta dabas stihijas radēto pustiemu sokotnējo apzinošanu. Šais lēmums pieņemts ņemot vērā plaši skarto teritoriju, lielo bojoto pašvaldības infrastruktūras objektu skaitu, kā arī to, ka daudz vietu joprojām turpinājās seku noviršanam. Ņemot vērā prognozējamo vātrās kārto pašvaldības infrastruktūru objektu un pustījumu skaitu, divu nedēļu laikā pēc faktiskos jeb operatīvos informācijas apkūpošanas krīzes vadības sēdī paredzēts izvērtēt izpējumu šo zaudījumu novērtēšanai un valsts atbalsta piškiešanai, piemērot vinkošotu un citādi pielāgotu kārtību. Jau 3. septembrī Rāzeknes novadas Sarkaņkolnā nozares nosīs Latvijas finiera zaļo klāsē. Lielokīs vidis izziņas pasokums skulānim Latgalī, kas jauno mocēbu goda sokumā aicināja bārnus un jauniešus mocētīs varpus skulas sūlā. No 11. līdz 15. Rāzeknes novada Verēmu pogosta Sarkaņkolnā skulānus un pedagogus, Sagaidās 40 informatīvas pīturas, kuros meža nozaris un ar to saistētu jūmu profesionāļi pīdovos īspieju zinošanas apgūt praktiskā un aizraujošā veidā. Daļiebnieki varās uzzinot par meža kūpšanu un apsaimnīkošanu, kūksnes resursu daudzveidēgu pīlītojumu, dobas viertēbu aizsardzēbu, kā arī īpazīt dažādos profesijas un prasmes, kas napīcīšamas mūsdīnēgā un ilgtspiejēgā meža nozarī. Zaļos klases īpašo viertēba ir īspie skulānim satikt cilvēkus, kuri ikdīnā strodoja ar mežu un dobu, redzēt profesionāļu darbu tilplānā un pošim īzasaistētīs praktiskos aktivitātos. Pasaukums godu puļcē skulānus un pedagogus, lai jauno mocēbu godu soktu ar izzinošu un praktisku pīredzi. Pagojušajā godā zaļajā klasī pīzadaļājās aptuveni 2000 skulānu un pedagogu. Aizvadētījos Breivdīnos lielo stropu azara airēšanas bāzī Daugavpiļī nozarasinojos ostoties starptautiskīs jūdiņu sporta veidu festivāls Dragon Boat. Sacensībos startēja gan pieredzējuši sportisti, gan amatieri, ģimeņas ar bārnim un uzņēmumiem. Laikapstokļu dēļ sacensību norise nocās saīsinot, taču visus paredzētos sacensību startus izdevās aizvadāt. Daļiebnieki sazacentās 100 metru subdieļu un KT2 braucīņos, kā arī 200 metru K2 smaiļēšu un pūķa laivu sacensībos. KT2 Open kategorijā bārni ar īpašam vajadzībam startēja kopā ar asistentiem. Festivāla sportisko programmu papildināja Kīnas kultūras centra Taiči LV un Do Jina pidovotos aktivitātes, kas bārnim un pieaugušīm ļavēja izpīja īpazēt tivok Kīnas kultūru. Festivālu organizā bīdrēba Latvijas Jūdins sporta veidu centras Dinaburg sadarbēbā ar Daugavpils pilsātes izglītības jaunatnes un sporta porvaldi, savukārt to nūris atbalstāja Latvijas kanoē federācija. Vairāk par rezultātiem daugavpils.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien gaidams mainīgs mokūņu daudzums, sazaglabosīs lāns zīmeļu puses viejas un būtiski nokrišņi šodien nav gaidami. Gaisa temperatūra šodien būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Pāvests, tiekoties ar Spāņu federāciju Marsodeto, aicina atbalstīt ģimenes, kurās aug bērni ar garīga rakstura traucējumiem. Vizītē Maskavā ieradies svētā krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm arhibīskaps Galagers. Leons 14. Pieņem audiencē Portugāles militārā ordinariāta pārstāvjus. Attīstīt tehnoloģisko progresu, bet izvairīties no sirds regresa. Pāvests pievēršas mākslīgā intelekta tematam. 25. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pirmdien, 24. augustā, pāvests pieņēma audiencē Spāņu federācijas Marsodēto biedrus no Toledo. Tā ir bezpeļņas organizācija, ko 1980. Gadā nodibināja priesteris Marcelino Casas Puente, lai uzlabotu dzīves kvalitāti cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un viņu ģimenēm.
1: Šodien federācijai ir 18 asociācijas, un tas sniedz atbalstu vairāk nekā 2000 ģimeņu. Spēja visvājāko un visneaizsargātāko cilvēku dzīvē saskatīt Kristus skatienu, palīdz mums augt kā cilvēciskai un kristīgai sabiedrībai, teica Leon 14. Uzrunājot sveceniekus no Spānijas, pāvests apliecināja, ka viņam ir liels prieks tikties un kopā pateikties Dievam par 45 gadu auglīgo kalpošanu. Audzināt bērnu ar garīga rakstura traucējumiem vai rūpēties par jau pieaugušu cilvēku. Tas patiešām nav viegls uzdevums. Tāpēc visi, kas palīdz šīm ģimenēm ar savu kalpošanu, liecina par evaņģēlija vārdiem. Patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.
0: Jūsu pieejušai personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem un cerebrālo trieku realitātei raksturo daudzas vērtības – solidaritāte, cilvēka cieņas aizstāvība un pilnīga iekļaušana. Pateicoties tam visam, jums ir izdevies piesaistīt arī plaša institūciju pārstāvju loka atbalstu, kuri šodien ir kopā ar jums šeit, tādējādi apliecinot jūsu pūliņus, teica Leon 14.
1: Uzrunas noslēgumā pāvests novēlēja cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem un tos, kuri par viņiem rūpējas, vissvētākās Jaunavas Marijas mātišķajai aizbildniecībai un deva viņiem savu apostolisko svētību.
0: No 24. Līdz 28. Augustam norisinās Svētā krēsla sekretāra attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapa Pola Ričarda Galagera vizīte Krievijas galvaspilsētā. Misijas laikā Maskavā ir paredzētas tikšanās ar Krievijas federācijas amatpersonām, Maskavas patriarhāta pārstāvjiem un katoļticīgo kopienu. Tādējādi tās būs četras intensīvas dialoga un tikšanos dienas, kurās brauciena diplomātisko dimensiju papildinās ekleziālā, jo arhibīskaps tiksies arī ar Krievijas federācijas bīskapiem un katoļticīgo kopienu. Tāpat šajā svarīgajā misijā netrūks arī ekumeniskās dimensijas, kas ietver tikšanos ar Maskavas patriarhāta pārstāvjiem. Šāda vizītes programma liecina par Svētā krēsla vēlmi turpināt iet dialoga ceļu arī vienā no pasaules mērogā visgrūtākajiem starptautisko attiecību posmiem.
1: Šī nav pirmā reize, kad arhibīskaps Galagers dodas uz Krievijas galvaspilsētu. Pēdējā vizīte notika 2021. Gada novembrī. Tās laikā viņš tikās ar premjerministru Mihailu Mišustinu, ārlietu ministru Sergeju Lavrovu un toreizējo Maskavas patriarhāta baznīcas ārējo attiecību nodaļas vadītāju metropolītu Hilarionu Alfējevu. Kopš 2022. Gada patriarhāta ārējo attiecību nodaļu vada metropolīts Antonijs Sevarjuks, kurš nomainīja metropolītu Alfējevu.
0: Diplomātisko tikšanos ietvarā Arhibīskapam Galageram brauciena laikā būs iespēja satikt arī Maskavas katoļticīgos. Viņam paredzētas sarunas ar bīskapiem un vietējās kopienas pārstāvjiem, Euharistijas svinēšana, kā arī tikšanās ar garīdzniekiem, klostermāsām un klosterbrāļiem. Katoļu baznīca Krievijā skaitliski ir mazākumā, bet geogrāfiski tā ir izkliedēta ļoti plašā teritorijā. Tās sastāvā ietilpst Dievmātes arhidiecēze Maskavā, Svētā Klementa diecēze Saratovā, Kunga pārveidošanās diecēze Novosibirskā un Svētā Jāzepa diecēze Irkutskā.
1: ...24. Augustā pavests pieņēma audiencē Portugāles militārā ordinariāta pārstāvjus, kuri Romā ir ieradušies divu ievērojamu jubileju sakarā, apritot 60 gadiem kopš kara vikariāta, vēlāk pārveidota par ordinariātu nodibināšanas un 25 gadiem kopš nominēts ordinariāta pirmais bīskaps.
0: Sveicot delegātus, pāvests izteica garīgo tūmu visiem karavīriem un valsts drošības darbiniekiem neatkarīgi no viņu reliģijas. Īpaši viņš pieminēja divus jaunus karavīrus, kuri gāja bojā pagājušajā piektdienā. Līdzīgi labajam samarietim viņi apstājās, lai palīdzētu cietušajiem ceļa avārijā. Svētais tēvs uzticēja Dievam viņu dvēseles un viņu ģimenes.
1: Portugāles militārajam ordinariātam Leon 14. Novēlēja arī turpmāk rūpēties par karavīru garīgo labumu un sadarbības stiprināšanu starp valsts un militāro varu. Sveceļojums uz Romu ir iespēja apzināties Dieva centrālo vietu savā dzīvē un stiprināt ticību ar lūkšanu pie apustuļa Pētera kapa. Vēršoties pie tiem, kuri ikdienas nes atbildību par valsts un pilsoņu drošību, Romas bīskaps citēja apustuļa Pāvila vēstules fragmentu efeziešiem. Esiet stipri Kungā un viņa varenības spēkā. Stāviet apjozuši savus gurnus patiesībā, terpušies taisnības bruņās un kājas apāvuši miera evaņģēlija sludināšanai.
0: Pāvesta uzrunas centrā bija Mateja evaņģēlija aprakstītais virsnieks no Kafarnaumas, kura dzīvē savienojās disciplīna, pašaizliedzība un uzticība, taču kopā ar to apziņa par vajadzību pēc Dieva. Šis karavīrs, kuram bija dota vara pār citiem, Kristus priekšā apliecināja paklausību un ticību sakot: Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāc zem mana jumta, bet saki tikai vārdu un mans kalps taps vesels.
1: Tieši šis varas un pazemības apvienojums ir svarīga mācība cilvēkiem, uz kuriem gulstas atbildība. Lai arī cik augsts nebūtu cilvēka status, lai arī kādas pilnvaras viņam netiktu dotas, lai arī cik nevainojams viņš liktos, viņš augst pēc bezgalīgā un mūžīgā. Šī bezgalība un mūžība atklājas Jēzū Kristu kā Dieva dāvana.
0: Pāvests vērsās pie kara kapelāniem, kuriem baznīca uztic karavīru un policistu garīgo pavadību. Viņi ir aicināti uzmanīgi izklausīt un pieņemt tik vienu, sludināt Dieva vārdu, administrēt sakramentus un būt kopā ar cilvēkiem un viņu ģimenēm. Leon 14. Novēlēja Portugāles militāros kapelānus Fatimas Dievmātes aizbildniecībai, lai viņa tos pavada dažādās misijās Portugālē un ārpus tās robežām.
2: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Vēstījumā, ko parakstījis Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, pavests sūta sveicienus metodistu un valdiešu kristīgajām kopienām sakarā ar sinodes atklāšanu. Īpaši Svētais Tēvs pakavējas pie vienas no sinodē apspriežamajām tēmām – pie mākslīgā intelekta, uzsverot nepieciešamību, attīstīt tehnikas progresu, izvairoties no sirds regresa.
0: Leon 14. Atzīmē, ka kristieši ir aicināti kopā liecināt par cilvēku brīvību, kas ir radīti pēc Dieva attēla un līdzības. Citējot savu encikliku Magnifica Humanitas, Svētais Tēvs atgādina, ka ir jāattīsta tehnika izvairoties no sirds regresa.
1: Metodistu un valdiešu unijas sinode ir atklāta sestdien 22. augustā un ilgs līdz 26. augustam. Tā norisinās Torre Pelliče, Piemontes apgabalā, Turīnas provincē. Darba gaitā tiks aplūkoti vairāki jautājumi, to skaitā miers, sociālais taisnīgums, ekumenisms, cilvēktiesības, vajāko cilvēku atbalsts, kristīgās liecināšanas izaicinājumi mūsdienu kontekstā.
0: Piektdien 21. augustā pāvests Leon 14. Pieņēma audiencē Starptautiskā katoļu likumdevēju tīkla 17. ikgadējās tikšanās dalībniekus un aicināja viņus gudri vadīt mākslīgā intelekta attīstību, lai tā kalpotu cilvēka cieņai un kopējam labumam.
2: Dalībnieku vidū bija divi kardināli, šīs katoļu apvienības aizbildņi – Vīnes arhidiecēzes emeritētais arhibīskaps Kristofs Šenborns un Jangonas arhibīskaps Čārls Maunga Bo. Tikšanās, kas bija veltīta tēmai cilvēka cieņa un mākslīgais intelekts, izaicinājumi, iespējas un pārvaldība, kalpoja kā iespēja pārdomāt vienu no galvenajiem tehnoloģiju laikmeta jautājumiem, vai cilvēks paliek attīstības centrā, vai arī efektivitāte sāk aizstāt viņa cieņu.
0: Pāvests atzina, ka cilvēce ir nonākusi svarīgas izvēles priekšā. Atsaucoties uz savu encikliku Magnifica Humanitas, viņš pievērsās jaunā Bābeles torņa tēlam. Pasaulē, kurā vara efektivitāte un kontrole, var aizēnot cilvēka tēlu. Alternatīva šim ceļam ir tāda civilizācija, kurā tehnoloģijas kalpo katra cilvēka integrālai attīstībai.
2: Īpaša atbildība šajā jautājumā gūstas uz likumdevēju pleciem, uzsvēra Leon 14. Viņa uzdevums ir nevis kavēt inovācijas, bet gan vadīt tās ar gudrību. Tiesību normām ir jārada telpa zinātniskām un tehnoloģiskām inovācijām, vienlaikus aizsargājot cilvēka tiesības, brīvību un privāto dzīvi, kā arī rūpējoties par jauno tehnoloģiju lietojuma caurspīdīgumu un stiprinot demokrātiskās institūcijas.
0: Šim nolūkam ir nepieciešams atbilstošs tiesiskais ietvars, neatkarīga pārraudzība un atbildīga politika vietējā valsts un starptautiskā līmenī. Īpašas bažas rada tehnoloģiskās atkarības risks, kur trūcīgākās valstis kļūs arvien vairāk atkarīgas no bagātajām. Pāvests norādīja, ka inovācijas var pārvērsties par ideoloģiskā vai ekonomiskā koloniālisma instrumentu.
2: Pret varas kultūru baznīca piedāvā mīlestības civilizāciju. Tās pirmā skola aizvien ir ģimene. Tā ir vide, kurā cilvēks mācās uzticēšanos, dialogu un atbildību. Šādā civilizācijā mākslīgajam intelektam jābūt nevis cilvēces sancensim, bet gan kopējā labuma kalpam. Tam ir nepieciešams gudrības izgaismots cilvēka prāts, sirdsapziņas vadīta politiskā vara un ar mīlestību virzītas tehnoloģiskās inovācijas.
0: Kardināls Pietro Parolins nosūtīs vēstījumu 76. Nacionālās liturgijas nedēļas dalībniekiem, kas no 24. Līdz 27. Augustam notiek Katānijā par tematu Baznīca, kas dzemdina, liturgija un kristīgā iniciācija. Kristīgo iniciāciju nedrīkst reducēt tikai uz sagatavošanos sakramentiem, bet tā jāuzlūko kā klēpis, kurā baznīcas kopiena dzemdina cilvēku ticībai, ved pie lieldienu dzīves, vienotības ar kungu un baznīcas brālības. Raksta kardināls Parolins, citējot pāvesta Leona 14. Tikšanās dalībniekiem sagatavotās pārdomas. Katehēzes un dievkalpojuma vienotība raksturoja baznīcas dzīvi jau no pašiem tās pirmsākumiem, kad ticīgie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Svētais tāvs aicina atgriezties pie avota, stiprinot un tur, kur tas ir nepieciešams, atjaunojot liturģijas nozīmi kristīgajā audzināšanā, kurā Kristus noslēpums mūs pārņem un pārveido par jaunu radību. Atsaucoties uz Leona 14. Katehēzēm, kas veltītas Vatikāna 2. Koncila dokumentiem, vēstījumā tiek norādīts, ka liturģijas rituāli nav tikai sakramenta ārējais ietvars, bet kļūst par baznīcas starpniecību, caur kuru Dieva dāvana sasniedz cilvēku. Tādēļ nepieciešams no jauna atklāt liturgisko žestu un simbolu nozīmi, kā arī izglītot Dieva tautu, lai pateicoties tās aktīvajai līdzdalībai liturgijā, tiktu atvērtas sirdis reālai Dieva darbībai. Tas ir svarīgi auglīgai pašas liturgijas izdzīvošanai, kā arī patiesai baznīcas vienotības pieredzei.

mīļie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dieva tava un dāla un svato gura vārdā. Āmen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Ceturto daļa gudēbas. Pirmais noslēpums – augšam celšanos. Dīvs, savu savu vienzimušu dālu, tu šodien uzvarēji novi un atvieri mums mūžēgo dzēvis vārdus. Tevi lūdzam mūs, kas svinam Kristus augšam celšanos svādīnu atjaunoj savā svātajā gorā, lai varam augšam celtīs jaunai dzēvei gaismām. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novis stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Otrais noslēpums – uzkopšana debesīs. Visvarenais Dīvs, pipildi mūs ar svātu prīku un dedzēgu pateicību, jo Kristus tava dāla debeskopšana ir paaugstinojusi cilvēcisku dobu, jīskai gova ir prīšgojējis mums gūdējumā, kaidu arī mēs ceram imontot, ka jo mīsas lūcakli. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, Pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – svato gora nosiltēšana. Visvarenais mūžēgais Dievs, tu esi vieļējis, lai ļaudinu noslēpuma svinēbas ilgsta 50 dīnas. Tevi lūdzam, ar svato gora nunokšanu sapulcinoj izkaisētos tautas, lai dažaidos volūdas apsavinoj vīna tava vārda atzēšanā. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī vies zemes. Mūsu dīnišku maizi dūt mums šudin un pidūt mums mūsu porodus, kai arī mēs pidūdam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svato Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Visvētākās jaunavas Marijas uzņemšana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dāla dzemdētojas mīs un dvieseli, tu esi uzņēmis dabas gūtībā. Tevi lūdzam, lai ticūtīs pēc to, kas augšā, tūpam cīnīgi kļūt, jos gūtības lēs dalībnīgi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai noteikti, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kā arī mēs pidodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Piktais noslēpums. Visvētākos jaunavas Marijas krūņošanā debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi apveltējis Latviju ar visvētākos jaunavas Marijas aglūnas divmotis aizsardzību un palīdzību, un ticīgajam esi dovojis to svātgleznu. Tevi lūdzam dūte, lai jūgudinojot pieaugam ticībā un debesīs prīcojamēs par tavu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts lai tup tops vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai noteik, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kā arī mēs pidodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz

Trešajā dienā augšām cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvara no tāva labos rūkas, no kurinisīs atnoks tīsote dzēvos un mirušos. Es ticu svātējiem goram, svātējai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšām ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Litānija visvatokos jaunavas Marijas gūdam. Kīrie eleison, Hriste eleison, Kīrie eleison. Kristu klausimus, Kristu uzklausimus. Dīvs tāvs no dabasim, apsažāloja par mums. Dīvs daudz pasaulē pēstētojas, apsažāloja par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloja par mums. Svato Trejadība, viens Dīvs, apsažāloja par mums. Svato Marija, lūdz Dīvu par mums. Svato Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svato Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žāvsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva Žielestības Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerēbas Mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Viškeistoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto Mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunavēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Vismeļoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Brēnēgo Mote, lūdz Dīvu par mums. Loba pādūma Mote, lūdz Dīvu par mums. Radētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Visgudroko Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīnēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūse, lūdz Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdz Dīvu par mums. Zilun kaula turnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdz Dīvu par mums. Dabas durovas, lūdz Dīvu par mums. Reita zvaigzne, lūdz Dīvu par mums. Slimiņinku veselība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīku globēja, lūdz Dīvu par mums. Biegli mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Besidzimto grāka iemto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūšu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mora zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva Jāras, kas nuceļ pasauli grākus, atlaid mums, Kungs un Dīvs. Dīva Jāras, kas nuceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, Kungs un Dīvs. Dīva Jāras, kas nuceļ pasauli grākus, apsažāloja par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodēj mūsu vajadzēbos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo Jaunava, mūsu valdņēce, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus sūļējumu cīnīgi tūpam. Lūksimēs, Kunis Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela, un ar slavējamos visvātokos jaunavas

Marijas aizbildņēmu, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgu ļaunuma un prīcot uz mūžīgajā dzīvē, caur Kristu, mūsu kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un tomus vissvātos Līgavas palīdzību pisaukuši, paļavīgi lūdzam arī tavu aizbildņēmu. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunovu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rīpējis par bierniju Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielēgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcēbu mūsu vajadzēbos. Sorgoja dīva aizgodēbas dūtais, svatos ģimenes sorgs. Izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsu vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim, ar dabas uz spāku stiprināj mūsu spiecēgais palīdzātoji cēņa ar timsēbas spākim, un kai tu citkārt izglobi bierniņu Jēzu no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziem mūs visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs, pēc tava parauga dzīvodami, tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imontot mūžīgu liksmēbu debesīs.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11. dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgules radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas priekšsādātoja Daiga Mīriņa no 26. līdz 28. augustam uzaturāsīs Īslandī, kur notiks ikgadējo Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentu priekšsādātoju sanoksmēm. Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentārīšis prīss arī par atbalstu Ukrainai. Darba kortēbā paredzētas diskusijas par jautājumiem, kas ir aktuāli Ziemeļvalstu un Baltijas valstu parlamentos, kā arī translatiskajam attīcībam. Tāpat parlamentārīšis prīss arī par mākslīgo intelekta ietekmīs likumdevējiem un demokrātiju, kā arī dzimumu lietstīsēbas veicinošanu parlamentos un cēņu pret naidarunu, kas vārsta pret deputātim. Saimas priekšsādātojai plānota arī tikšanos ar Islandijas parlamentā priekšsādātoju un Baltijas valsts un Ziemeļvalsts vienoja nozīmīga sadarbība Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentu formātā. Tos apvienoja 5 Ziemeļu valsts – Dāniju, Islandi, Norvēģiju, Somiju un Zviedriju, kā arī 3 Baltijas valsts – Latviju, Igauniju un Lītovu. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis šodien dodās darba vizīti iz Siguldus un Jēkabpiļs novadu, kur klotīņi izviertās vātras radētos sekas, kā arī tiksīs ar akciju sabiedrības sadaļas teiklas valdes priekšsādātoju Sandi Jansonu. Vizītes laikā ministrs apmeklēs Krimuldes pogostu un Gaujas Senleju, to starp turisma teritorijas, kur vātra nodarījusi pūstiem un nogozusi kūkus. Plānot arī situācijas apskatā un pilsētā tikšanos ar Siguldes priekšsādātoju Linardu Kumski, lai porunotu vātras ietekmīs infrastruktūru. Bet no dienas noslēgumā ministrs apmeklēs kūkapstrodis uzņēmumu Inču kalnā. Augustā Daugavpilī Jaunbuvis kultūra telpā tiks atklota Jūrmalas mākslinieces Katarīnes Fanveits personāla izstodja nosacījums. Izstodja iepazīstināja ar jaunu gleznu sēriju, kurā mākslinīca pīzaviešās cilvēkas pieejai pīzalāgoties mainīgiem apstokļiem un rast izpiejas returpinojumam. Katarīna Fanveits savā daļradī izmantoja dažādus izteiksmes līdzekļus, apvienojot pieredzi dažādos mākslas jūmos. Izstode būs apskatoma līdz 7. oktobram Jaunbuvis kultūras telpā Varšavas ielā 14.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien gaidams mainīgs mokūņu daudzums, sazaglabosīs lāns, zīmeļu pusis viejas un būtiski nokrišņi šodien nav gaidami. Gaisa temperatūra būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dargie pasienieši, dargie svecelnieki, brāļi un māsas Kristu, prieks jūs sveikt šajā brīnišķīgajā, skaisti sakoptajā baznīciņā, kas ir viens no mūsu Latvijas, var teikt, lepnumiem šai sakrālās arhitektūras nozīmē. Esmu bijis šeit pirms gadiem gandrīz 30, tad šis dievnams bija diezgan bēdīgā stāvoklī, bet tagad prieks redzēt, ka viss ir tā sakopts. Un mums šeit ir diezgan daudz sveceļnieku. Es redzu daudzus nepasieniešus, kurus esmu saticis visādos citādos apstākļos. Un ieskaitot arī Romā, kad mums bija nacionālais sveceļojums, kur 24. novembrī iepriekšējā gadā pavests Francisks pasvētīja lūkšo brīnišķīgo Dženanzano laba padoma dievmātes ikonas kopiju, kura ir diezgan precīza. Un 25. Datumā mēs bijām Dženanzano, tur tika parakstīts sadraudzības līgums, kurā bija mūsu priesteris Rodions, priesteris Vitālijs, jūsu prāvests. Tur bija klātesoši, bija ļoti tāds brīnišķīgs pasākums, bija arī Latvijas vēstniece pie svētā krēsla, kura tur ir noslēpusies tālu, kas tagad ir Latvijas vēstniece pie no ASV. Un redzu arī te vienu otru sveceļnieku no mūsu nacionālā sveceļojuma, tā ka prieks, ka mēs varam atjaunot šo mūsu saikni tieši lūkšanā. Un svētā mise tiek veltīta sveceļnieku nodomā, tas nozīmē, jūs visi esat iekļauti šajā svētās mises upurī un arī tie nodomi, kurus jūs esat un citi sveceļnieki ir salikuši šeit uz altāra. Un iesākot šo sveto misi, tātad nolasīsim ienākšanas antifonu, jo jums pat ir speciāls formulārs mūsu jaunajā misālē, kas saucās vissvētākā Jaunava Marija no Pasienes, laba padoma māte. Tā ka visā Latvijā arī ir kā saka, šī svētā mise 26. Tātad antifona ir priecāsimies visi kungā, svinību dienā Jaunavas Marijas laba padoma mātes godam. Par viņas piemiņu līdz ar Dieva dēlu līksmo un gavilē eņģeļi. Un tagad nožēlosim savus grēkus, lai mēs varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu vissvētāko Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūk par mani kungu mūsu Dievu. Lai apžēlojies par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs ieved mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

Lūksimies. Dievs, savā dēla dzemdētāju, tu esi devis mums par māti, kuru godinot esi greznojis ar brīnumiem. Tevi lūdzam, ļauj, lai viņas aizbildnības vienmēr stiprināti, dzīvojam saskaņā ar tavu mīlestību un varam laimīgi sasniegt debesu tēviju. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu.

Lasījums no svētā apostuļa Pāvila otrās vēstules Tesaloniķiešiem. Mēs jums, brāļi, pavēlam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, lai jūs turētos sāņus no katra brāļa, kas dzīvo nekārtīgi un pretēji tradīcijai, ko jūs saņēmāt no mums. Jo jūs paši zināt, kādā veidā jāsako mums. Mēs taču nejaucām kārtību jūsu vidū un neviena maizi par velti neēdām, bet gan dienu un nakti smagi strādājām un pūlējāmies, lai nevienu no jums neapgrūtinātu. Un ne tāpēc, ka mums uz to nebūtu bijušas tiesības, bet gan, lai mēs paši jums rādītu priekšzīmi mūsu atdarināšanai. Un mēs pie jums būdami, jums devām šādu pavēli: kas negrib strādāt, tas lai neēd. Bet pats miera Kungs, lai dāvā jums mieru, vienmēr un visos veidos. Kungs, lai ir ar jums visiem. Sveiciens ar manu, Pāvila roku. Tā ir zīme katrā vēstulē, tā es rakstu. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība, lai ir ar jums visiem. Tas ir Dieva vārds. Amen.

Zinātāji un farizeji, jūs liekuļi, jūs ceļāt kapenes praviešiem un izgreznojāt taisnīgo pieminekļus un sakāt, ja mēs dzīvotu mūsu tēvu dienās, mēs nebūtu viņam palīdzējuši praviešu asins izliešanā. Tātad jūs paši liecināt par sevi, ka esat to bērni, kas noslepkavoja praviešus. Tad nu piepildiet arī jūs savu tēvu mēru.

Dargiem svētceļnieki, dargie brāļi un māsas Kristu, šodien tātad mēs atzīmējam Dievmātes laba padoma mātes dienu. Un ko tad Dieva vārds, kas baznīcas kalendārā ir paredzēts uz šodienu, mums saka? Kā tādu atslēgas fragmentu vajadzētu izcelt no pirmā lasījuma, ko mēs dzirdējām, šo fragmentu no svētā apustuļa Pāvila otrās vēstules Tesaloniķiešiem. Bet pats miera kungs, lai dāvā jums mieru vienmēr un visos veidos. Kungs, lai ir ar jums visiem. Domāju, ka vārds miers, tas ir tāds atslēgas vārds, kas ir ļoti aktuāls, nu, īpaši jums, kas esat šeit pierobežā, kuri esat piedzīvojuši, ka jums tur pāri lido droni, un ar vārdu sakot, tā drošības sajūta, nu, tā cilvēcīgi runājot, ir apdraudēta. Bet vienlaicīgi mēs redzam šo svētā Pāvila lūkšanu par mieru, jo viņš saka miera kungs. Tātad, kas ir tas miera autors, no kurienes mēs varam saņemt mieru? Mēs varam saņemt mieru no Dieva. Un tad, lai šodienas tā galvenā tēma ir, kā mēs varam tikt pie tā miera, kas kalpo mieram, kādā veidā mēs varam piepildīties ar šo mieru. Nu, šeit mums nāk arī palīgā vissvētākā Jaunava Marija, jo atcerēsimies, ko viņa teica Galilejas Kānā tiem kāzu viesiem. Viņa teica, un tam dzīru, kā saka, rīkotājiem, teica, dariet visu, ko viņš jums teiks. Un šodien Jaunava Marija mums saka to pašu. Dariet visu, ko jums saka Jēzus, ko viņš jums ir teicis evaņģēlijā un ko jums māca baznīca, skaidrojot lūkšo evaņģēliju un to mantojumu, ko viņa saņēma no Jēzus Kristus un no apustuļiem. Tātad, lūk, tas ir tas ceļš, kur mēs tātad varam to mieru iegūt. Un arī psalmā mēs dzirdējām, ka svētīgs ir ik viens, kas kunga bīstas. Un ko nozīmē svētīgs? Svētīgs tas nozīmē, ka viņa sirdī ir miers, ka viņš jūt piepildījumu. Un tālāk arī pirms evaņģēlija šajā pantā, kas izpilda Kristus vārdus, tajā Dieva mīlestība patiešām ir pilnīga. Tātad, ja pildīja,

0: Tām Dieva vārdus mēs piepildāmies ar Dieva mīlestību. Un svētais evaņģēlists Jānis, viņš saka, Dievs ir mīlestība. Un kas mīl, tas ir Dievā un Dievs mīt viņā. Un Dievs, viņš ir miera Dievs. Mēs arī zinām, ka tad, kad svētais Pāvils runā par gara augļiem, viņš min kā vienu no šiem gara augļiem mieru. Tātad, ja mēs esam piepildīti ar svēto garu un paklausīgi svētajam garam, tad, kā var teikt, pievienotā vērtība, kā tas, kas nāk līdzi, tas ir miers mūsu sirdīs. Un tālāk atminēsimies arī Jēzus, tas ir Jāņa evaņģēlijā šis teksts, ka savu mieru es jums dodu, ne tā kā pasaule dod, es jums dodu, un ka šo mieru neviens jums nespēs atņemt. Un tas ir interesanti, jo jautājums ir par to, kur mēs balstām šo savu mieru, savu iekšējo mieru. Nu, parasti, ja mums viss ir kārtībā, ja mums pirmkārt ar veselību viss kārtībā, nekas nesāp, ja mums ir ar attiecībām ar cilvēkiem ir kārtībā, ja mums finansiālais stāvoklis ir kārtībā un nav jābaidās par rēķinu vai kaut kādu parādu nomaksu, ja mēs nejūtamies arī fiziski apdraudēti, nu tad mums ir miers, tātad balstām šo mieru tanī. Bet šis aicinājums ir šeit balstīt savu mieru kungā. Balstīt savu mieru Dievā, pievērst viņam savu dvēseles skatu, iesakņoties viņā, kā Pāvils aicina, un tad tas miers mūs piepilda. Nesen dzirdēju tādu, teiksim tā, katehēzi, kā tas prediķoja. Man liekas, tas bija kādā, vai tikai tas nebija Dieva žēlsirdības tajā, kongresā Viļņā, kur ļoti skaidri tas runātājs pateica, ka paradīze ir tur, kur ir Dievs. Un patiesībā laime ir tur, kur Dievs. Nu, Jēzus kalna mācībā tur ir tā saucamās kalna svētības. Bet svētības tās ir, tūkojot no tās grieķu valodas, jo evaņģēliju pamatvaloda tā tad ir grieķu valoda, ka tas nozīmē, ka svētīgs vai arī laimīgs, piemēram, krievu valodā, krievu tūkojumā ir blaženne, tā tad svētīgi, svēti. Laimīgi, var teikt, svētīgi, jeb laimīgi ir tie cilvēki, kuri pilda lūku, kuri dzīvo tā kā Jēzus tur viņus pamāca. Un kāpēc mums tā miera var nebūt, vai drīzāk kas apdraud šo mūsu mieru? Un šeit šodienas lasījumi dod mums ļoti vērtīgus norādījumus. Pirmajā lasījumā tātad Pāvils saka, viņš pat nevis aicina, bet viņš saka, mēs jums brāļi, un mūsdienu valodā runājot, protams, būtu brāļi un māsas. Pavēlam, nevienkārši aicinām, bet pavēlam mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, tas nozīmē ar Jēzus autoritāti viņš runā, ne no sevis, kā mēs teikt, ne no miesas, bet no gara, lai jūs turētos sāņus no katra brāļa, arī māsas, protams, kas dzīvo nekārtīgi un pretēji tradīcijai, ko jūs saņēmāt no mums. Tas nozīmē, kādā kompānijā mēs uzturamies, kādi ir mūsu draugi, kāda ir tā vide, kura, cik tālu tas ir atkarīgs no mums, tātad, kas ir jau mūsu izvēle, kādā sabiedrībā uzturamies. Un ja mēs uzturamies tādā sabiedrībā, kuri dzīvo nekārtīgi, kuri dzīvo amorālu dzīvi, kuri ir skeptiski vai pret ticību, varbūt pat ķengājoši un tā, ja mēs viņu sabiedrībā uzturamies un labprāt mūsu brīvas izvēles rezultātā, tad notiek, nu kāpēc viņš brīdina? Tāpēc, ka notiek kaut kas līdzīgs, nu ir tāds vārds difūzija. Ziniet, ko nozīmē difūzija, kad ir dažādi šķidrumi vai dažādas vielas, kad viņas saliek kopā, viņas tā kā caurstrāvo viena otru un tā kā kļūst vienota, tā kā piesāt, caurstrāvo viena otru. Un tas nozīmē, ja mēs ar bezdieviem uzturamies un klausāmies, ko viņi tur, ko viņi runā un kā viņi rīkojas, tad mums nemanot. Tas notiek zemapziņas pat līmenī. Mēs tiekam ietekmēti un arī viņi tā kā norauj mūs lejā. Tāpēc turēties tālāk no tādiem, kuri nedzīvo ticības dzīvi, bet tik tālu, cik tālu no mums tas ir atkarīgs, jo, protams, ja mēs strādājam un mums ir darba kolēģi vai mums ir kaimiņi, nu no tā mēs nevaram izbēgt, bet tik tālu, cik tālu tā ir mūsu izvēle, jā, te runāja par to. Tālāk ir vēl interesants tāds, ka un mēs pie jums būdami, jums devām šādu pavēli, kas negrib strādāt, tas lai neēd. Interesanti, ka komunismā, un tā ir mana paudze, kas uzaugusi komunismā, tur bija tāds teiciens, kas nestrādātam nebūs ēst. Mēs redzam, no kurienes viņi to ir paņēmuši. Viņi paņēmuši no evaņģēlija, bet viņi to ir izkropļojuši. Jo tur ir teikts, kas nestrādātam nebūs ēst. Tas nozīmē cilvēks, kurš gribētu strādāt, bet nevar. Un tie ir cilvēki, nu, vai veci, nespējīgi ar īpašām vajadzībām, nu, viņi vairs nespēj strādāt, vai slimie. Nu, tas nozīmē, jā, viņi ir, kā pavests Francisks teica, skarto, tas nozīmē, nu, viņi miskastē, viņi ir kā atkritumi, jā, viņi vairs nav derīgi sabiedrībā. Bet apustulis Pāvils saka, kas negrib strādāt, tas nozīmē, kas gribētu strādāt, bet nevar, nu, viņš ir jābaro, viņš ir jāuztur, viņš nezaudē cilvēcisko cieņu. Mēs redzam, lūk, šo lielu atšķirību. Nu, un, protams, kas negrib strādāt, nu, tad viņš ir sliņķis. Un, protams, ka tad viņam arī miera nav, tad viņš izraisa nemieru apkārtējos, jo viņi skatās, nu, liekēdis, nu, negribas tādu uzturēt, nu, arī viņš pats domā, kā tur nomanipulēt, nu, miera nebūs, respektīvi, ja negrib strādāt, tad tas arī traucē mieram, gan pašam tam nestrādātājiem, gan arī apkārtējiem. Tālāk vēl ir šis evaņģēlija fragments, kas ir ļoti bargs, tāds ļoti bargs, un kāds tam būtu arī tāds, nu, sakars, lūk, ar šo mieru, ka lūk, tie rakstu zinātāji un farizeji, ka viņiem rūp, ko cilvēki par viņu padomās, par viņiem padomās, viņi ir atkarīgi no cilvēka sprieduma par sevi. Un tātad uz āru izliekas dievbīgi un tikumīgi un pieklājīgi, bet viņos iekšā tur viss svārās un pilns ar, nu, ar iekāri, nešķīstību un tā tālāk. Un tātad viņos miera nav. Un tas mums arī ir tāds, nu, tā kā pamudinājums, aicinājums izvērtēt savu iekšieni, savu nostāju, savu sirds stāvokli, kā ir ar mani, vai man ir šī iekšējā brīvība attiecībā par to, ko cilvēki par mani runā, kā viņi mani redz, kā viņi mani vērtē. Jo, piemēram, kā svētais Pāvils, viņš saka, nu, sirdsapziņa mani neapsūdz, ka es tā kā skatos uz kas ir manā sirdsapziņā, un tad apkārtējot spriedums es no tā, tā kā neesmu atkarīgs, ka tā vairs nav īsti mana darīšana. Protams, jāņem vērā, ka to, ko arī Jēzus teica, ka bēda tam, kurš kalpo par ieļaunojumu citiem. Nu, tas jau ir cits pavediens, kuru varētu izvērst, bet šeit tomēr runa ir par to, ka nu, tā kā nepakārtot par katru cenu savu ārējo uzvedību cilvēku spriedumiem un tam, lai nu, gūtu to labo imidžu, labo prestīžu apkārtējo cilvēku acīs, bet vienkārši būt tam, kas tu esi un neizlikties, jo šī izlikšanās, viņa rada iekšējo spriedzi, viņa rada nu, sava veida atkarību no tiem apkārtējiem cilvēkiem un, protams, tad jau nekāda miera sirdī nebūs. Tā ka es domāju, no šī viedokļa šis evaņģēlija fragments ir svarīgs un, protams, vēl vairāk tas ir attiecībā uz dievbību, jo mēs redzam, Jēzus tieši kritizē to, ka viņi izliekas dievbīgi, ka viņu tā dievbība ir tikai ārēja, un kas ir dievbībā būtiskākais? Nu, būtiskākais ir Dieva un tuvāk mīlestība. Un ja nav tuvāk mīlestības, un jo, kā svētais Jānis evaņģēlists saka, nu, ja tu ienīsti brāli, tad tu nevari mīlēt Dievu, tad tā tava mīlestība pret Dievu, nu, tā ir fikcija. Un tātad mēs redzam arī ar šiem farizejiem, ka viņu dievbība bija tikai ārēja, bet patiesībā viņi bija tātad atkarīgi no tā, kā viņu svērtē, bet viņos nebija tuvāk mīlestības un viņos nebija dieva mīlestības, respektīvi viņos nebija miera. Un tāpēc jau arī Jēzus tika nonāvēts, ka tie tautas varenie, ka tie virspriesteri, ka viņi sajūtās apdraudēti. Nu kā, tauta seko viņam, tur kaut kādam sludinātājam no dziļiem laukiem, jā, no Galilējas, un nevis mums seko. Un ka viņš mūs apdraud, un tāpēc mums no viņa jāatbrīvojas. Viņa autoritāte ir lielāka nekā mūsējā. Nu, mēs redzam, viņos nebija miera. Viņi meklēja mieru, tādā veidā, domāju, mēs pārkāpjot visus Dieva likumus un taisnīgumu, mēs nolikvidēsim, nonāvēsim Jēzu, sasniegsim savus mērķus un mums būs miers. Bet mēs redzam, nebija nekāda miera, gluži otrādi. Beigās atnāca romieši un noslaucīja visu Jeruzālemi. Nu tā. Beigās gribētos vēl nocitēt viena psalma vārdus, kuri tādi ļoti skaisti, ļoti skaisti. Tajā psalmā ir teikts, meklē mieru, pareizāk sakot tā, sākumā tur ir šāda frāze, izvairies no ļaunā un dari labu. Un tas iet pārī un nākošie vārdi ir, meklē mieru un seko tam. Nu tātad, skaties, kas tev dod mieru un kas tev dod šo paliekošo mieru, nevis mākslīgo mieru un ej tai virzienā. Piemēram, liels garīgās dzīves eksperts, viņš ir arī rekolekciju aizbildnis, svētais Ignācijs no Lojolas, viņš tā ļoti niansēti māk runāt par garīgo dzīvi un viņš saka tā, ka grēciniekam, kurš dzīvo nāvīgos grēkos, ļaunais gars viņam tā kā saka, atstāja viņu vairs, atstāja mierā, viņu netraucē, un gluži otrādi tas ir labais eņģelis nāk pie viņa un modina viņa sirdī nemieru, lai viņu izrautu ārā no tās grēka, no tā grēka stāvokļa. Tātad viņa miers ir tas viltus miers, un gluži otrādi nemiers, viņš viņu ved atgriešanās virzienā. Tā kā. Un savukārt cilvēks, kurš dzīvo jau vienotībā ar Dievu, kurš nav grēka stāvoklī, tātad viņam ir miers, bet ļaunais gars nāk un modina viņā nemieru, lai viņu izsistu laukā no tā stāvokļa. Tā, ka mēs redzam par ļoti, ļoti tās niensētās lietas. Bet katrā ziņā, jā, vēl svētais Pāvils, tātad, kur mēs dzirdējām šo fragmentu, viņš beigās saka, tātad pēc tās lūkšanas par mieru, ka kungs lai ir ar jums visiem. Viņš runā par mieru un tad saka kungs, jo tad, kad nāk kungs, tad nāk miers. Atcerēsimies, kad apustuļi bija laivā un cēlās pāri ezeram, Galilejas ezeram, tad bija vētra un viņi bija panikā. Un viņi modināja Jēzu un teica, nu kā, nu tu guli un mēs te ejam bojā. Un tad viņš norāja viņus par neticību un lika vētrai nomierināties un iestājās klusums. Viņš ir miera Dievs un patiesībā viņš ir ar mums vienmēr. Viņš vienmēr ir šajā mūsu dzīves laivā, jo viņš ir taču apsolījis, Lūkas esmu ar jums ikdienas līdz pasaules beigām. Viņš ir klātesošs, šeit zem maizes zīmēm, viņš ir klātesošs arī noslēpumainā veidā viņa mātes attēlā, kuru arī ir Jēzus bērns. Un viņš ir klātesošs noslēpumainā veidā, tur, kur divi vai trīs sanāk kopā viņa vārdā. Un arī noslēpumainā veidā viņš ir klātesošs mūsu sirdžu dziļumos. Un mēs vienmēr pie viņa varam griezties, sevišķi tad, kad jūtam, ka saviļņojas kaut kas mūsu dzīvē, ka mūsu sirds ir satraukta. Varam griezties pie viņa un pateikt kungs, glāb mani, tā kā Pēteris, kad viņš gāja pa ūdens virsu, sāka šaubīties un sāka slīkt. Nu, un teica, Jēzu, glāb mani. Jēzus izstiepa roku un viņu izvilkā ārā no ūdens. Un patiesībā Pētera vietā, nu, ik viens no mums, un es domāju, nevienreiz vien mūsu dzīvē ir šīs situācijas. Tā, ka, dargie brāļi un māsas Kristu, aicinu jūs atcerēties, ka kungs ir vienmēr klātesošs, Viņš ir mīlestības pārpilns, neviens pārbaudījums nav bez viņa ziņas. Visi pārbaudījumi ir tikai tāpēc, lai mūs šķīstītu, attīrītu, pavairotu mūsos paļāvību un ticību tam, ka nu, viņš ir šīs zemes gala rezultātā kungs un visas lietas ir viņa rokās. Tā ka dzīvosim šādā, ar šādiem uzstādījumiem. Āmen. Un tagad mums ir vispārējā lūkšana, kuru mums ir, jā. Piesaucot laba padoma mātes aizbildniecību, uzticēsim Dievam lūkšanas par šo pasauli, par svēto baznīcu un arī par mūsu pašu vajadzībām.
1: Lūksim par svēto baznīcu, lai Dieva patiesībā tajā tiktu sludināta ar gudrību un mīlest.

Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, Latvijas bīskapiem, priesteriem un diakoniem, lai kungs viņam palīdz evaņģēlijas sludināšanas darbā.

Lūksim par mums visiem, baznīcas bērniem, lai ticība Dievam ienēs mūsu savstarpējās attiecības mīlestības augļus.

Lūksim par visiem, kas sveceļo uz pasienes sanktuāriju, lai Dievs bagātīgi svēti un dāvā nepieciešamās žēlistībās.

Šodien lūksim visos svētceļnieku nodomos, Radio Marija un Latgales radio klausītāji nodomos, lai caur laba padoma mātes patvērumu cilvēki saņem nepieciešamo.

Lūksim par mūžībā aizgājušiem tuviniekiem, brāļiem, māsām, draudzes locekļiem, garīgās kārtas cilvēkiem, lai Kungs viņus uzņem debesu mājokļos, kuri sagatavoti tiem, kas mīl Dievu.

Un palūksimies arī par mūsu katoļu televīzijas kanālu EVTN Latvija, kas arī šeit šodien nodrošina ierakstu no šī dievkalpojuma, lai šī katoļu televīzija Latvijā varētu pastāvēt, attīstīties un aizsniegt visus cilvēkus.

Uzklausī mūsu žēlsirdīgais Dievs, caur laba padoma mātes aizbildniecību. Pieņem visus mūsu lūkšanas nodomus, ko šodien šajā sanktuārijā nesam pie tava altāra, piesaucot tavu labvēlību un žēlsirdību. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen.

Lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs, visvarenais Tēvs, pieņem manu un jūsu upuri. Dievs, tevi lūdzam, svētī šīs upuru dāvanas un ar Dieva dzemdētājas Marijas, laba padoma mātes, stiprinošu aizbildnību dāvā.

Kungs, Tu esi patiesi svēts, un pelnīti Tevi slavēja ikviena Tava radība. Jo caur Tavu dēlu, mūsu kungu Jēzu Kristu, svētā gara spēkā Tu visu dzīvini un svētdari un nemitīgi pulcini savu tautu, lai no saules lēkta līdz pat rietam, tā nes Tavam vārdam tīru upuri. Tāpēc pazemīgi Tevi lūdzam, kungs, ar to pašu garu labvēlējies svētīt šīs dāvanas, ko esam Tev atnesuši svētdarīšanai, lai tās mums kļūst par Tava dēla, mūsu kunga Jēzus Kristus, miesu un asinīm, pēc kura pavēles mēs svinam šos noslēpumus. Tajā naktī, kad viņš tika nodots, viņš paņēma maizi un Tev pateikdamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma bikeri un tev pateikdamies svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai.

0: Tāpēc, kungs, pieminot tava dēla pestījošās ciešanas, viņa brīnišķīgu augšām celšanos un debesīs uzkāpšanu un gaidot viņa otrreizēju atnākšanu, mēs pateicībā tev sniedzam šo dzīvo un svēto upuri. Uzlūko lūdzam savas baznīcas pienesumu un pieņem upuri, ar kuru tu mūs samierināji ar sevi. Lai tava dēla miesas un asiņu atjaunoti, viņa svētā gara piepildīti, mēs kļūstam viena miesa un viens gars Kristu.
1: Viņš, lai mūs padara par mūžīgu dāvanu tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar taviem izvēlētajiem, vispirms ar vissvētāko jaunavu Māriju, Dieva dzemdētāju, ar svēto Jāzepu viņas līgavaini, ar taviem svētajiem apostoļiem un godpilniem mocekļiem un ar visiem svētajiem, kuru aizbildnība ļauj mums cerēt uz tavu nemitīgo palīdzību.
2: Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlīguma upuris nes visai pasaulē mieru un pestīšanu. Labvēlējies stiprināt ticībā un mīlestībā tavu baznīcu, kas sveceļo virs zemes. Līdz ar tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu bīskapu Jāni, šeit klātesošo bīskapu Zbignevu, visiem bīskapiem un garīdzniekiem un visu tevis atpirkto tautu. Uzklausi labvēlīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā tavu gribu stāv tavā priekšā. Labais Tēvs, žēlsirdīgi pulcini pie sevis visus savus izklīdušos bērnus.
3: Mūsu nomirašos brāļus un māsas un visus, kas bija tev patīkami un ir aizgājuši no šīs pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kopā ar viņiem mūžīgi skatīt tavu godību. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dod visu labo.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīsi saviem apustuliem, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un savu.

0: Lūk, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jēra mielastu.
1: Kungs, es neesmu cienīgs,
0: ka tu nāktu pie manis, bet sāki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.
2: Kristus mīsu, pasargāju.

0: Lūksimies. Dievs tevi lūdzam, lai mums palīdz tava dēla dzemdētājas Marijas mūžam jaunavas, laba padoma mātes vidutājība, un mēs, sekojot viņas dievišķajam dēlam un nesot savu krustu, varam sasniegt debesu tēviju, caur Kristu mūsu kungu. Tagad lūkšana par slimniekiem. Paļāvībā lūksim kungu Jēzu mūsu pestītāju, lai ar savu žēlastību viņš mierina mūsu slimos brāļus un teiksim. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem brāļiem. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem brāļiem. Kungs Jēzu, tu nāci pasaulē kā miesas un dvēseles ārsts, lai dziedinātu mūsu slimības. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem brāļiem. Kungs Jēzu, sāpju vīrs, tu uzņēmies mūsu ciešanas un vājības. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem brāļiem un māsām. Kungs Jēzu, tu visā kļuvi līdzīgs brāļiem, lai parādītu viņiem savu žēlsirdību. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem brāļiem un māsām. Kungs Jēzu, tu izjūti miesas vājumu, lai atpestītu mūs no ļauna. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem brāļiem un māsām. Kungs Jēzu, tu devi mums par māti vissvētāko jaunavu Mariju, kura stāvot pie tava krusta, bija vienotā ar tevi ciešanās. Kungs Jēzu, mūsu slimajiem brāļiem un māsām. Kungs Jēzu, tu ilgojies, lai mēs savas ciešanas vienojam ar tavām ciešanām baznīcas tavas miesas labā. Kungs, palīdzi mūsu slimajiem brāļiem un māsām. Kungs mūsu Dievs, tu sūtīji pasaulē savu dēlu, lai viņš uzņemtos mūsu ciešanas un nestu mūsu sāpes. Mēs tevi pazemīgi lūdzam, stiprini šo slimnieku pacietību un cerību, lai pateicoties tavai svētībai, viņi uzveic savu vājumu un tavas palīdzības balstīti ir veseli miesā un garā. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Tagad mēs priesteri un arhibīskaps katram uzliksim rokas. Nedaudz palūksimies, ka šeit parasti mums arī tas notiek. Tāpēc aicinu jūs staties šeit pa vidu. Tie, kuriem sap kājas, tad varat stāvēt kājās, jā, nemesties ceļos, bet tie, kuri var, tad varat nomesties.

Tagad pieņemiet Dieva svētību un neskrieniet uzreiz pēc svētības prom. Vēl pāris vārdus gribēsim pateikt. Kungs ir ar jums. Lai kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzību.

0: Jāni, paceliet, pacel roku, kur viņš tur, Jānis. Jānis Smelters, viņš bija idejas autors, ka vajag saorganizēt nacionālo svētceļojumu. Un tā ideja beigās nostrādāja. Un ļoti līdzdarbojās toreizējā vēstnieces kundze, viņa ekscelence Elita Kuzma, kura ieradusies kā pieticīga svētceļniece. Lūdzu, nāciet tomēr arī, lai jūs redz. Viņa nu, sadarbībā ar valsti, mums gan premjere bija, gan bruņoto spēku komandieris, mums bija nopietna valsts delegācija un tāpēc bija arī tāda svinīga pieņemšana pie pāvesta. Tā ka paldies, varam aplaudēt. Un arī priesteris Rodions neaizstājumu lomu spēlēja. Viņš tur bija ļoti labs gids svētceļniekiem. Es ļoti daudz ko jaunu uzzināju, lai arī 6 gadus biju pavadījis Romā. Ka?
1: Viņš bija mana labā roka.
0: Labā roka, jā. Priesteris Rodions mums arī ļoti labi pastrādāja. Tā, ka tas bija tāds kopdarbs. Nu, un, protams, priesteris Vitālijs.
2: Tā bija tāda ideja,
0: Tā bija viņu kopējā ideja ar Rodionu, ka to svētbildi, kura ir pāvesta Leona iemīļotā svētbilde, kā pāvests Francisks, viņš uz Santa Marija Maggiore parasti pirms svētceļojuma un pēc brauca lūgties pie Salus Populi Romani, ir tāda svētbilde, tur dievmāte brīnumdarītāja, bet viņa tur esot, jā? Un savukārt pāvests Leons brauc pie šīs dievmātes viņas priekšā lūgties. Tā, ka tas bija tāds ļoti pacilājošs garīgs notikums. Paldies visiem, kas piedalījās. Un, lai paceļ rokas, kas vispār bija te svētceļojumā. Te ir svētceļnieki. Ir. Nu, tā, ka vēlams turpināt šo tradīciju. Paldies. Tā, tagad nākošie.
3: Es kā draudzes pravesti. Draudzes vārdā un arī svecinieku vārdā gribu pateikties arhibīskapam, ka viņš šodien arī ir sveceļnieks uz šeieni, kurš ir atbraucis, sveceļojis uz pasienes svetvietu. Tiešām, kā jūs jau teicat, pēdējreizi pirms 30 gadiem šeit bijat, bet šoreiz atbraucāt un es ceru, ka biežāk atbrauksiet pie mums, kad varēsiet, kad mēs arī aicināsim noteikti. Bet šī ideja radās man, kad mēs bijām kopā tajā sveceļojuma nacionālajā un tad sēdējām pie gauda un tad radās tāda ideja, cik labi būtu, ka katrs biskaps Latvijas atbrauktu 26. Datumu uz pasieni un noturētu pats personīgi svēto misiju. Un arhibīskaps Zbignevs šodien augustā 26. Datumā ir kopā ar mums šeit pasienē. Un par to viņam liela pateicība par šo kopīgo lūkšanu, par to, ka viņš arī kopā atveda diakonu, kas saka, no cita kontinenta. Un, kad diakons lasē evangēliju, tad man ienāca prātā bažnīcas viena emblēma, ko dominikāņi veidojuši. Vincenta autāris, pirmā emblēma, kur ir 4 cilvēki, katrs savu kontinentu pārstāv, strādā Dieva laukā. Un Dievam tas dvēseles sagadā pestīšanai. Vai ne, tie 4 cilvēki. Tas ir arī tāds misiju emblēma, ko dominikāņi no seniem laikiem ir atstājuši, un diakons Paskals, kurš drīst būs ordinēts par priesteri. Viņš ir labs tāds piemērs, ka tiešām Dievs visus aicina no visiem kontinentiem strādāt viņa drūvā. Pats dārgie sveceļnieki un arī tiešraides skatītāji un cerēsim, ka mēs tiksimies biežāk pasienē. Un es priecājos par to, ka katru reizi šajā dievkalpojuma 26. Datumā es redzu jaunas sejas. Un es parasti vaicāju, paceļiet rokas tie, kuri šodien pirmo reizi pasienē baznīcā. Paceļiet rokas. Tie, kuri pirmo reizi redziet. Un tādu cilvēku katru dievkalpojumu 26.

0: Kristaja ir pietiekoši. Viņi dzird par pasieni, brauc un arī grib redzēt un lūgties šeit pie tās freskas, kas ir augšā. Savukārt arhibiskopam neliela tāda dāvaniņa ar Dievmātes attēliem, ar mēdu, ar suvenīriem no pasienes svētvietas. Brauciet biežāk un lūksimies kopā. Un tagad es došu vārdu priesterim Ihārdam, kurš pārstāv Latvijas katolisko televīziju. Viņš arī mūs uzrunās, un pēc tam mēs visi kopīgi nociedāsim Dieva māte glābā mūs. Tagad priesteri Ihārdu lūdzu.
1: Dieva mīļotie svētceļnieki, man arī patiesi prieks šeit būt tik... nozīmīgā svētnīcā, jo šeit, man liekas, ir tik daudz dažādu simbolu ietverti, un es ik pa laikam arī skatos, kā prāvis šeit Vitālijs, viņš ik pa laikam sociālajos tīklos ieliek kaut ko un paskaidro, kas tāds īpašs šeit atrodams pasienas svētnīcā. Un man liekas, tas ir svarīgi, ka mēs ar tiem dārgumiem, kas mums ir, ka mēs varam dalīties ar pārējo pasauli. Un ka mēs ar pestīšanas vēsti, šo mūžīgo vārdu, kas mums dos, ka mēs dalāmies ar visu pasauli. 1981. Gadā māte Angelika no māsu Klarišu kongregācijas aizsāka raidīt satelīta televīzijā katoļu kanālu, un to nosauc mūžīgā vārda televīzijas tīkls. Un angļu valodā saucās Eternal World Television Network. Tāpēc ir četri burti E, W, T un N. Tie, kas pavisam agri atnāca uz baznīcu, šeit tie neieraudzīja, kas neraudz vēlāk nāca, jau ieraudzīja, ka tāds viens satelīts šķīvis stāv pie baznīcas ieejas. Sarkanā krāsā šiem četriem burtiem, un ka tas ir apliecinājums par to, ka jā, šāda televīzija, kas pašlaik ir lielākā televīzija, lielākās televīzijas, tieši katoļu televīzijas tīkls pasaulē, ir arī Latvijā. Un mēs gan neraidām satelītā, ar satelītu šību jūs nevarat skatīties šo kanālu Latvijas EVTN, jūs varat skatīties citus EVTN, bet ne Latvijas. Bet Latvijas EVTN kanālu jau vairāk kā gadu var redzēt virszemes apraidē visā Latvijā. Un tagad, sūkārt, ja šeit visi aicina celt rokas, arī pats gribu pajautāt, kas no jums... regulāri skatās EVTN kanālu. Un tad, kas no mums vispār ir redzējuši EVTN kanālu televīzijā? Kāda ceturtā daļa ir? Tad, lūk, es gribu jums pateikt, ka ir šis kanāls, un nu, mums kā katoļiem pašiem pirmam kārtam ir jāzina par to, teiksim, kas notiek, kur pāvests ir aizbraucis. Mēs rādām visus pāvesta dievkalpojumus tiešraidē, gan vispārējais audiens trešdienās tiešraidē, gan piesim tikko pāvests bija San Marino, vai tā viņš bija Spānijā, visu var redzēt tiešraidē. Tā mums ir, es esmu pieraduši, ka jā, Ziemassvētkos un lieldienās Latvijas televīzija parāda pāvestu. Mēs viņu rādām katru nedēļu, skatāties, dārgie katoļi, jo tad, ja jūs skatīsieties, tam mēs varam paplašināt šo darbību un sniegt aizvien labāku saturu. Pēc svētās mises labprāt iziešu pie jums ārā, tur pie tā satelīta šķība, nevis parunāties. Man īstenībā interesē trīs tādi jautājumi. Viens, kas atbildētu, es skatos, jūs pasāstīt, ko jūs skatāties, kas jums patīk no tā, kas tagad ir ēterā. Tad es skatītos, ko jūs labprāt vēl redzētu, ko jūs gribētu. Vai, piemēram, jūs gribētu, ka visa Latvija 26. Datumā katru mēnesi redz svētās misas tiešraidi no pasīves? Ja jūs to gribat, pasakat. Jā. Un tad trešais ir, ka es piesakos. Piemēram, es piesakos nodrošināt šo tiešādi no pasīvas. Vai arī es piesakos atbalstīt, lai šāda tiešādi varētu notikt. Vai es piesakos vēl kaut ko tulkot, kaut ko darīt. Vai savā draudzē, jo šeit jūs esat no dažādām draudzēm. Vai tas, ka kāds piesakās savā draudzē pastāstīt citiem draudzes locekļiem par EVTN. Vai palīdzēt viņiem atrast šo kanālu. Es man tas ļoti vienkārši. Ja skatāties panorāmu kādreiz televīzijā, paslēdzat nākamo programmiņu uz priekšu. Nākamo kanālu, nākamo, un mēs, kā nu kurā vietā esam, tur piektais vai sestais kanāls pēc kādas. Tad visiem, kuriem ir televīzors un antēna, var redzēt mūsu kanālu. Un atrodiet paši un pastāstiet citiem. Jo man tiešām ir... Reizēm pārsteigums, ka mēs jau vairāk kā gadu esam šajā piedāvājumā, bet cilvēki nav paspieduši tālāk par panorāmu. Paspiežiet nedaudz tālāk tās podziņas. Un varbūt arī kāds grib īpaši svētīt šo televīziju ar ne tikai ar savu lūkšanu, kas ir pirmām kārtām. Un paldies arhibīskapam par lūkšanu šeit arī misas laikā par televīziju. Bet varbūt kāds grib svētīt arī ar savu ziedojumu. Var arī pat šodien to izdarīt, var pielikt savu, ja jums ir kāds maksājošais telefons vai pulkstenis vai kāda karte līdzi, pat varēs arī to izdarīt. Vai arī pēc tam, ja kurā laikā. Tad citi saka, mēs nezinām, ko tur rādīs. Mēs samājām sagatavojam jau nedēļu uz priekšu. Mēs varam prognozēt, kādi būs šie raidījumi. Reizēm ir kaut kādas izmaiņas. Jo, piemēram, Tātad 1. Septembrī pāvests no Castel Gandolfo vadīs svēto misi par radību. Nu, un mēs vēl nezinām, mēs dabūsim to signālu rādīt vai ne. Tāpēc nevar tieši apsolīt, ka noteikti būs, bet ļoti iespējams, ka būs. Bet tad mēs gribam tādu WhatsApp grupu, esam jau izveidojuši, kurā mēs plānojam likt katras dienas programmu. Tātad jums interesē, es gribu zināt, ko šodien rādīs, es piesakošu šai grupā. Un ka man tur atsūtīs, tātad šodien 9:00 būs tas, 10:00 tas, teiksim, pulksteni 3:00, katru dienu var angļu valodā svētās misas tiešādi var redzēt. Un tā, tad pienākat un es jūs varu pievienot. Un tad man vēl ļoti interesē, tā kā jūs esat šeit no dažādām Latvijas draudzēm, man interesē reģionālie korespondenti, ja tādi zinneši, kas... Var kaut ko nofilmēt un pastāstīt. Piemēram, tagad es ļoti vācu informāciju par to, kur vētras dēļ ir cietušas kādas baznīcas vai baznīcu dārzi vai kādas kapsētas. Un man vajag šos te zinešu, kas var kaut te telefonu aiziet un nofilmēt. Lūk, re, kur mums baznīcas dārzā iekrita koks. Un tad mēs varam apkopot to informāciju, kas mums Latvijā ir noticis. Un tādā veidā mēs... Nu, uzzināsim, jo jums interesē, kas notiek citās vietās, bet arī citās vietās interesē tas, kas notiek pie jums. Un man ļoti vajag šos cilvēkus, kas var padalīties ar to informāciju. Tā ka lūdzu, piesakaties. Un es runāju, ka lūdzoties uz priekšu arī par šīs televīzijas attīstību, par to, lai mēs varam pēc iespējas labāk aizsniegt visus cilvēkus Latvijā. Paldies!
0: Tagad dzīvosim divam otē globojumā.

Labu dienu, mīļie draugi! Latgales radio klausētojuši mazskaistajā Burvēgijā 26. augusta dienā. Šodien arī esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus, melus un gaišus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkūs. Un šodien šimā skaistajā, brēžam arī saulēnijā, dīnā savus vodasvātkus viņa Broņislava, Broņislavs, Natālija un Tālija. Daudz laimes gaviļnīkim svātkūs. Un jūsu recebā būs arī tīšo ētera telefons 64-621-115. Droši zvonit un izmantojiet īspieju, lai nosūtētu kādu gaišu un sirsnēgu sveici.

ķersimies klot arī jūsu īsūtētīm sveiciņiem. Sirsnīgi sveicam augstīgi gudajamo pravestu Joņi Voverovu skaistajā dzēvis jubilejā. Divamotis patvārumu, gudrēbu, veselēbu, stipru pacītēbu un neizseikstošu energiju prīsterēbas darbā. Ar patīsu cīņu sveic jasmojušas draudzām.

Sirsnīgi sveicieni, skaisti atzīvisi jubilejā lēceļai prīsteram Joņam Voverovam. Lai pestētojas paļēc un dīmoti sorgoji, lai sorgingeļas numūdā dīnu un naktī, lai esti praveseļēba, izturēba, divas vietēba un aizsardzēba, diva motis vadēba un svāto gora izgaismoti turpmokī dzēvis un kolpošanas ceļi. Sirsnīgi sveicam un sokam paļdis par sadarbēbu ar Latgales radio.

0: Labdien, lūdzu.
1: Labdien, Valdeņ. Nu, es arī gribētu sveikt prāvestu Tīniemu, prāvestu Pateikamu, prāvestu Joni Voverovu. Skaistēja dzēves jubilējā. Man bija tāda izspie vienreiz, ko jums bazneicinājām pieteikt misi. Es biju pie Jotakristijā ar tādu, visi prāvesti ir vienkorši, bet ar tādu sirsnību, ar tādu vienkoršību, ar tādu pateikamu sarunu, kuru mēs izveidoju jūs mūsu starpā, bija ar jū prieks tiktīs. Tāpēc es jūs mīlēju prāvesti ilgus skaistus, 9 godus kopoju diva drivā, cilvēku dvēseļu svārdarečanā, ļoti pateikamai dziedēt jūsus divkalpojumā, kad jūs vodat no aglūnas, bet arī gribētu jūsus dzirdēt kādā īrakstā, kaut vai rūžu krūņa īrakstā, Latgales radio, nu, jūs bīžāk būtu kopā ar mūsim. Ne tikai atsimā divkalpojumā, kad jūs vodat, es jūsus ļoti, ļoti lūdzu, jo kāds jūsim var, varbūt jūs pats dzirdat, jo kāds var nūdot tu. Tas nav sarežģēti. Mēs būsim ļoti pateicīgi Latgales radio klausētoju. Jūsu korēts var īdzīdot rūžu krūņēti vēl, baznēcā skaisti, i porsūtēt uz Latgales rādio. Dziļā pateicībā, sirsnībā, jūsim tu, visu runoju Antonina un Rozantovs draudis, lai jūs uz divs voda, lai diva māmiņa auklēja jūsu dvēselēti, lai jūsim vis stipra veselība kolpojumā, un galvenais stiprus goras pāks vest mūsus uz dabas svātlaimi. Paldies, Valdeņka, uzklausēt visu labu ar divu.
0: Jā, paldies, Antoņinai, par zvonu, bet Rūžukrūņa prīstara Joņa Voverovā izpildīja manu jau ir topšanas procesā un pavisam drēž būs arī ēterā. Tā kā īpaši paldies jam par atbalstu.

sirsnīgi sveicam čaklu izpaļēdzēgu un darbēgu vorda dienas gaveļnīci Natāliju Sondari tūpētos. Stipru veseļēbu divas vietēbu, divam motis aizbildnīcēbu. Prieku, ka es saules glostu ik reitu nu jauna rast, un laimīgi dienas stostā allaž nosargot prast. Sirsnīgi sveic zinīda uzlumojos.

Lietuvos registrēti sveicieni šodien, lai ceļoja plašāk kortī populārai mojas gūdu saimnīcai atsaucēgai ar humora dzirksti apveļtētai gaveļnīcai Broņislavai Gavarei Vacvorkovā skaistajā vordadīnā. Lai šeit dīna prīkunās, lai sirdī pavasars mojoj, lai prīks kai puča zīt un kai dzeltans saulis stors. Dzēves prīku optimismu, divas vietēbu, divu modis aizsardzēbu un veselēbu ikdīnas. Vieļien sirsnēgi sveic Valentīna Gadzānos un Marija Vorkovā.

0: 6, 4, 6, 2, 1, 1, 1, pīcī telefona numurs sveiciņam tīši jāēterā. Droši zvoniet un izmantojiet īspēju, lai nosūtāt kādu sirsnēgu sveiciņiem. Jā, lūdzu.
1: Nu, otrs šodien pateicības sveiciņas, liedzos ar un pateicība. Valstienas diva motēja, ka es piepulcinu, šodien tik daudz cilvēku, tīs vaceļnieku, mēs svaceļojam liedzu lūkšanos. Pateicoties Lazdaļas radio, paldies mūsu vēskapam, jo ekscelencijam Joņam Buļam, valdien jūs jums paldies par to, ka mēs jums ir Lazdaļas radio, ka mēs varam krīvējas pierobežas sadzirdēt. Laba padomas, divu motis aicinājumu. I atbraukušajam tam Reigas Bigņevam Stankēvičam, i visiem prāvestiem, i Vitalijam Filipenukam, kas tītu daudzi uzturi baznieca kūpu, atdziedotojam sirds pusu plēsnu tiem skaistiem lūkšanas vārdiem, ko mēs šodien sadziedām ar radio starpniecību. Lai Dievs mūsu visus vapisēvis mīrā pazemēbām pateicībām. Lielas, lielas paldies. Paldies, ka mēs esam dzēvi, ka mēs esam spējīgi lūgtīs, arī pierūbežā nesaskatūtīs uz tom naiedzēvam, kas te nu gājusam esam krita virsam. Bet tomēr pierūbežā šī elektrība bija i visu vienu atjaunota. Paldies, divu māmeņā labu padomu par to, ka jums mūsu spēsējus tur. Paldies, valdienka, uzklausēt. Aizkunst nedzalēdzās ar mēsu par to mūsam lūgšanām visu lūgu ar divu.
0: Jā, paldies, Antiņinai, par zvonu.

Sirsnīgi sveicīņi, skaistījā vordadīnā, lai ceļojies Vatsvorku Broņislavai Gavarei. Skaistī ir tad, kod laime sirdī atstoja savas pādes un palīk tīdzējot, kai savos mojos. Skaistī ir tī, kur sapņi viejoj, skaistai, kur dvēsele dzīt. Sirsnīgi sveicam skaistījos vordas vātkūs, lai veselība, izturēba gaišas dūmas arī turpmāk būtu tikpat aktīvai un jaukai. Paldies, ka ikdīnā esat kopā ar mūsim sirsnīgi sveicam svātkūs.

tikai visi sveicieni izskanījoši paldies, ka bejat kopā ar mūsiem, lai jūs esam veiksmēga šeit skaisto dīna un tiksimies nokušreiz. Visu labu!

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasali cīniem Latgales radio klausētoji. Ar pasauļa notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Pastiprinot sabiedroto militārais atbalsts Ukrainai, pretgaisa aizsardzības spiežu stiprinošana stingrokas sankcijas pret Krīviju toļokī sūļa daudz nacionālo spāku sagatavēšanā. Itedis apsīmšanos izskanē Kievā, kur notika lobas gribas koalīcijas valstu saīsme. Pirmdien Kievā klotīnā ar daļēji attolinotē pulcējās vairu nakai 30 valstu poštovi iztēj dāvātos lobas gribas koalīcijas valstu saīsme. Latvijā tur poštovē premjers Andris Kulbergs. Saīsmes galvenais tēma bija kā stiprinot Ukrainas spiecēnētīs pret Krīvejas raidētajām balistiskajām raķetēm ja aizsardzēbu kūpumā, kā arī meklēt risinājumus Ukrainas finansiālai atbalstēšanai itamā smagajā periodā. Kievā apcītinota bijušo Ukrainas valsts prezidenta kancelējas vadītoja vītnīca Irīna Mudra. Tā vakar lēmus Ukrainas augstāko pretkorupcijas tīsa. Mudrai apcītinājums nosacēts 60 dīnam. Tīsa arī nosacīja 20 miljonu hrivnu, kas ir apmēram 384 tūkstoši eiro, drošības naudu. Pēc lēmuma par arestu nolasēšanas Mudru aizveda no tīsas zāles, ja paziņo, ka raudzējs ar draugu i paziņu palīdzību savok drošības naudē vajadzīgu summu. Īpriekš specializētos pretkorupcijas prokuratūras prokurors paziņo, ka Mudrai varētu pīdarēt aktīvu vairāk nekā 250 miljonu hrivnu vietēbā. Mudra tika atbrīvota no Ukrainas prezidenta biroja vadītoja vītnieka amata 19. augustā ar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska rīkojuma. Iepriekš tamā pašā dienā tika ziņots, ka Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs ir specializētos pretkorupcijas prokuratūra veica kratēšanu pie augsta ranga amatpersonam. Iepaziņo par īpašu operāciju noziedzīgas organizācijas atmaskošanai, ko vada asūšī bejušī parlamenta lūcekļi, ikurumā dastilās Ukrainas prezidenta biroja augsta ranga amatpersonas. Eiropas Savienība ir apstiprinojusi nokušo 6,1 miljardu eiro finansējumu aplūksni Ukrainas aizsardzības iepirkumiem, daļa no 90 miljardu eiro aizdevuma programmas, pretgaisa aizsardzības sistēmām, raķetēm, munīcijai, radariem. Apvienoto karalistē Francija apstiprino plānu nodot Ukrainai klasificētu tehnoloģiju anglo-franču kruīza raķetes ražošanai. Vācijā kanclers Friedrichs Merz spriedino, ka hibrīdu uzbrukuma veicējiem būs jomuksētākai turpinājās izmeklēšana par dronu incidentim pie lidostam, tīmā skaitā arī Leipcigā. Vācijas iekšlietu ministrija iepriekš paziņo, ka incidents, kurā Leipcigas lidostā 5. augustā netoļu no Ukrainas kravas lidmašīnas tika atrasts drons ar sprogstīlam, varētu būt daļa no hibrīdu uzbrukuma. Dažām Vācijas tīsapsargojošos iestādes uzskatīja, ka incidentā iesaistīti divi droni. Tomēr Vācijas mediji viestēja, ka 14. augustā aiz rītumiem no Leipcigas lidostas atrasts arī trešais bezpilota lidaparāts, pie drona atliekam atrastas arī sprogstīles. Tikamais valsts kases sekretārs Skots Besens paziņo par plašu sekundāro sankciju kampaņu, kuras mērķis ir izolēt Irānu. Sankcijas atstatīcās iz aviāciju, digitālajiem aktīviem, zeltu, kuģinīcēbu un tehnoloģijām. ASV brēdino, ka uzņēmumi i valsts, kas turpinē darījumus ar Irānu, var zaudēt datikšanu ASV dolāram i finanšu sistēmai. Ķīna aicino ASV rēkoties racionāli. Notikumi nosarisinājās iz noteikušo 2028. gada Irānas kara i Hormuza šauruma krīzes fona, kur turpinājās kuģu apšaudes i mīnu tērēšanas operācijas. Prezidents Donalds Trumps i ASV flota apgalvo, ka Hormuza šaurums ir attērēts no mīnam, taču ziņo par naftas tankuģa trīcīni pie Omānas krostiem. Tikam tirdzniecības attīcības starp ASV Kanādu Mudrai palīk švākokas. Prezidents Trumps draudē no 2027. gada 1. janvara nosacēt 50% tarifu Kanādas mašinam, kravas mašinam, autodetaļam i tā rodam. Gazā Izraēlas trīciņa

0: centrālajā daļā nogalino vismaz 4 cilvēkus, tamā starpā 2 bērnus. Citos ziņos minēti ir 7 upuri, ieskaitot bērnus. Tika skarta Mošeja, Ildiņa atsoļošanas īkorta, Ipurvīto tūpersonu telšu nometnis. Teik ziņots arī par trīciņam Hamas īroču noliktavam. Sīrija ASV oficiāli izjāma valsti no terorisma atbalstētoja saraksta, ikurdu vadēto Sīrijas demokrātisko spēku paziņojuma par oficiālu izjukšanu un apsavīnošanos ar Sīrijas armiju. Tikam Indijai Ķīna Pekinā reiko 25. Kortes rūbežs sarunas. Indijas Nacionālos drošības padomnieks Adžits Dovals tikos ar Ķīnas orlītu ministru Vanu Jī. Dovals uzsvēra, ka premjerministres Narēda Modi i premjerministres Xi Jinpings ir devuši skaidru i pozitīvu virzīni attīcību normalizācijai. Sarunas notika pirmu gaidomos Xi vizētis Indijā Brits samita ītvaros. Itis viss noteik laikā, kad Indijā Biharā 1000 studentu protestēja pret civil dienestu eksāmenu porkopumiem jautājumu noplūdēm. Policija izmanto jūdiņa laulgabalus. Bet Francijas dienvidos pamas cīmatā Natoļina no Karkasonas tornado nodarīja smagus pūstējumus, bojotas sātas mašinas. Īvainoti vairu nakai 40 cilvēki. Anoja starptautisko sarkano krista komitē kūpēgajā paziņojumā aicino valsts pieimt aizlīgumus īrūbežojumus autonomajam īroča sistēmam, breitinojot par morālo sarkano līniju. Eiropas cilvēktiesība tīsa kritizē Turciju par filantropa Osmana Kavala īslūdzēšanu. Ungārijā tika īsnīgta kriminālos sūdzēbas par īspējumu kropnīcēbu saistībā ar īpriekšējos valdēbas respiratoru īpirkumu COVID-19 laikā, bet ASV dienvidu komandējums atsoka rīciņus pret kuģim, kas teika apsaudzēti narkotiku kontrabandā Klusajā okeānā i Karību jūrā. Tikam Kongo tika reģistrēts rekordlāls nedēļas ebolas mirdz gadījumu skaits. ASV natoļi no Renault plūsējos meža gunsgrāki, Armēnijas premjerministris Nikolašs Pešiņans paziņo par gatavošanos Eiropas Savienības dalībvalsts statusa dasacēmam, bet Islandē turpinājās referendums par Eiropas Savienības īsistošanos sarunu atsokšanu. Kūpumā pagojušo dienakts atspūgļoja pastovēgu sprīdzi tevajos austrumos ja austrum Eiropā. ASV īkšpolitisko un jorpolitisko aktivitāšu dauguma Trumpa administrācijas laikā, kā arī tirdzniecības tehnoloģiju konkurences sāsinošanu. Paļdiska klausētājs pasauļa notikuma apskatu par aizvadēto dienakti.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.

0: Laiks Dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, Dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžīgais Dīvs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Rīgas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Saimas priekšsādātoja Daiga Mīriņa no 26. līdz 28. augustam uzaturāsīs Īslandī, kur notiks ikgadējo Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentu priekšsādātoju sanāksmē. Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentārīšis prīss arī par atbalstu Ukrainai. Darba kārtībā paredzētas diskusijas par jautājumiem, kas ir aktuāli Ziemeļvalstu un Baltijas valstu parlamentos, kā arī translatiskajam attīcībam. Tāpat parlamentārīšis prīss arī par mākslīgo intelekta ietekmīs likumdevējiem un demokrātiju, kā arī dzimumu lietstīsēbas veicinošanu parlamentos un cēņu pret naida runu, kas vārsta pret deputātim. Saimas priekšsādātojai plānota arī tikšanos ar Islandijas parlamentā priekšsādātoju, un Baltijas valsts un Ziemeļvalsts vienoj nozīmīga sadarbība Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentu formātā. Tos apvienoja pīces Ziemeļu valsts – Dāniju, Islandi, Norvēgiju, Somiju un Zviedriju, kā arī treiz Baltijas valsts – Latviju, Igauniju un Lītovu. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis šodien dodās darba vizīti iz Siguldus un Jēkabpiļs novadu, kur klotīņi izviertās vātras radētos sekas, kā arī tiksīs ar akciju sabiedrības sadaļas teiklas valdes priekšsādātoju Sandi Jansonu. Vizītes laikā ministrs apmeklās Krimuldes pogostu un Gaujas senleju, tostarp turisma teritorijas, kur vātra nodarījusi pūstiem un nogozusi kūkus. Plānotā arī situācijas apskatā un pilsētā tikšanos ar Siguldes priekšsādātoju Linardu Kumski, lai porunotu vātras ietekmīs infrastruktūru. Bet no dienas noslēgumā ministrs apmeklēs kūkapstrodis uzņēmumu Inču kalnā. Divdesmitostaitajā augustā Daugavpilī Jambuvis kultūra telpā tiks atklota Jūrmulis mākslinīcis Katarīnes Fanveits Fercunāli izstodja nosacījums. Izstodīja pazēstināja ar jaunu gleznu sēriju, kurā mākslinīca pīzaviešās cilvēkas pieejai pīzalāgoties mainīgiem apstokļiem un rast izpiejas turpinojumam. Katarīna Fanveits savā daļradī izmantoja dažādus izteiksmes līdzekļus, apvienojot pieredzi dažādos mākslas jūmos. Izstode būs apskatama līdz 7. oktobram Jambuvis kultūras telpā Varšavas ielā 14.
0: Laika ziņas.
1: Dīnā šodien gaidams mainīgs mokūņu daudzums, sazaglabosīs lāns, ziemeļu puses viejas un būtiski nokrišņi šodien nav gaidami. Gaisa temperatūra būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniem Latgales radio klausētoji. Ar pasauļa notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Pastiprinot sabiedroto militārais atbalsts Ukrainē, pretgaisa aizsardzības spiež stiprinošana stingrokas sankcijas pret Krīviju toļokī sūļa daudznacionālo spāku sagatavēšanā. Itedis apsīmšanos izskanē Kijevā, kur notika lobas gribas koalīcijas valstu saīsme. Pirmdien Kijevā klotīnā ar daļai attolinotē pulcējās vairu nakai 30 valstu porstovi iztē dāvātos lobas gribas koalīcijas valstu saīsme. Latvijā tur porstovē premjers Andris Kulbergs. Saīsmes galvenais temats bija kā stiprinot Ukrainas spiecēnētīs pret Krīvejas raidētajām balistiskajām raķetēm ja aizsardzēba kūpumā, kā arī meklēt risinājumus Ukrainas finansiālai atbalstēšanai itamā smagajā periodā. Kijevā apcītinota bijušo Ukrainas valsts prezidenta kancelējas vadētoja vītnīca Irīna Mudra. Tā ir vakar lēmusi Ukrainas augstoko pretkorupcijas tīsa. Mudrai apcītinājums nosacēts 60 dīnam. Tīsa arī nosacē 20 miljonu hrivnu, kas ir apmēram 384 tūkstošus eiro, drūšēbas naudu. Pēc lēmuma par arestu nolasēšanas Mudru aizveda no tīsas zāles, ja paziņo, ka raudzējs ar draugu ir paziņu palīdzību savokt drūšēbas naudai vajadzīgu summu. Iepriekš specializētos pretkorupcijas prokuratūras prokurors paziņo, ka Mudrai varētu piederēt aktīvu vairāk nekā 250 miljonu hrivnu vietējā. Mudra tika atbrīvota no Ukrainas prezidenta biroja vadītoja vītnieka amata 19. augustā ar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska rīkojumu. Iepriekš tamā pašā dienā tika ziņots, ka Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs ir specializētos pretkorupcijas prokuratūra veica kratēšanu pie augsta ranga amatpersonam. Iepaziņo par īpašu operāciju nozīdzīgas organizācijas atmaskošanai, ko vada asūšī bejušī parlamenta lūcekļa, ikurumā dastilās Ukrainas prezidenta biroja augsta ranga amatpersonas. Eiropas Savienība ir apstiprinojusi nokušo 6,1 miljārda eiro finansējumu aplūksni Ukrainas aizsardzības iepirkumiem, daļa no 90 miljārda eiro aizdevumu programmas, pretgaisa aizsardzības sistēmām, raķetēm, munīcijai, radariem. Apvienoto karalistei Francija apstiprino plānu nodot Ukrainai klasificētu tehnoloģiju anglo-franču kruīza raķetes ražošanai. Vācijā kanclers Friedrichs Merz spriedino, ka hibrīdu uzbrukuma veicējiem būs jomuksētākai turpinājās izmeklēšana par dronu incidentiem pie lidostam, tamā skaitā arī Leipcigā. Vācijas iekšlietu ministri iepriekš paziņo, ka incidents, kurumā Leipcigas lidostā 5. augustā netoļu no Ukrainas kravas lidmašīnas tika atrasts drons ar sprogstīlam, varētu būt daļa no hibrīdu uzbrukuma. Dažām Vācijas tīsapsargojošos iestādes uzskatīja, ka incidentā iesaistīti divi droni. Tomēr Vācijas mediji iesteica, ka 14. augustā aiz rītumiem no Leipcigas lidostas atrasts arī trešais bezpilota lidaparāts, pie drona atliekuma atrastas arī sprogstīles. Tikamais valsts kases sekretārs Skots Besens paziņo par plašu sekundāro sankciju kampaņu, kuras mērķis ir izvēlēt Irānu. Sankcijas atstatīcās iz aviāciju, digitālajiem aktīviem, zeltu, kuģinīcē bija tehnoloģiju. ASV brēdino, ka uzņēmumi ir valsts, kas turpinē darījumus ar Irānu, var zaudēt datikšanu ASV dolāram ir finanšu sistēmai. Ķīna aicino ASV rēkoties racionālē. Notikumi nosarisinājās iz noteikušo 2028. Gada Irānas kara i Hormuza šauruma krīzes fona, kur turpinājās kuģu apšaudes i mīnu tērēšanas operācijas. Prezidents Donalds Trumps ja ASV flota apgalvo, ka Hormuza šaurums ir attērēts no mīnam, taču ziņo par naftas tankuģa trīcīni pie Omānas krostiem. Tikam tirdzniecības attīcības starp ASV Kanādu Mudrai palīk švākokas. Prezidents Trumps draudē no 2027. Gada 1. janvara nosacēt 50% tarifu Kanādas mašinam, krāvas mašinam, auto detaļam itāraudam. Gazā Izraēlas trīciņa centrālajā daļā nogalino vismaz 4 cilvēkus, tamā starpā 2 bārnus. Citos ziņos minēti ir 7 upuri, ieskaitot bārnus. Tika skarta mošeja, jūdiņa atsoļošanas īkorta, iporvīto to personu telšu nometnis. Teik ziņots arī par trīciņam Hamas īrūču noliktavam. Sīrija ASV oficiāli izjāma valsti no terorisma atbalstētoju saraksta, ir kurdu vadēto Sīrijas demokrātisko spāku paziņojuma par oficiālu izjukšanu un apsavīnošanos ar Sīrijas armiju. Tikam Indijai Ķīna Pekinā reiko 25. Kortes rūbežs sarunas. Indijas Nacionālos drošības padomnieks Adžits Dovals tikos ar Ķīnas orlītu ministru Vanu Ji. Dovals uzsvēra, ka premjerministres Narēda Modi un premjerministres Xi Jinpings ir devuši skaidru un pozitīvu virzīni attīceba normalizācijai. Sarunas notika pirmu gaidomos Xi vizētis Indijā Brīts samita ītvaros. Itis viss noteik laikā, kad Indijā Biharā tūkstažam studentu protestēja pret civil dienestu eksāmenu porkopumiem un jautājumu noplūdam. Policija izmanto jūdiņa lalgabalus. Bet Francijas dienvidos pamest cīmatā Natoļina no Karkasonas tornado nodarīja smagus pūstējumus, bojotas sātas mašinas. Īvainoti vairu nakai 40 cilvēki. ANO starptautisko sarkano krista komiteja kūpēgajā paziņojumā aicino valsts pieņemt aizliegumus ierobežojumus autonomajam īroču sistēmam, breitinojot par morālo sarkano līniju. Eiropas cilvēktiesība tīsa kritizē Turciju par filantropa Osmana Kavala īslūdzēšanu. Ungārijā tika īsniegta kriminālos sūdzēbas par īspējumu kropnīcēbu saistībā ar iepriekšējos valdēbas respiratoru īpirkumu COVID-19 laikā, bet ASV dienvidu komandējums atsoka rīciņus pret kuģim, kas tiek apsaudzēti narkotiku kontrabandā Klusajā okeānā un Karību jūrā. Tikam Kongo tika reģistrēts rekordlielas nedēļas ebolas mirdz gadījumu skaits. ASV natoļi no Renault plūsējos meža gunsgrāki, Armēnijas premjerministris Nikolaš Pešiņans paziņo par gatavošanos Eiropas Savienības dalībvalsts statusa dasacēmam, bet Islandē turpinājās referendums par Eiropas Savienības īsistošanos sarunu atsokšanu. Kūpumā pagojušo dienakts atspūgļoja pastāvīgu spriedzi tevajos austrumos ja austruma Eiropā. ASV iekšpolitisko un ārpolitisko aktivitāšu dauguma Trumpa administrācijas laikā kairē tirdzniecības tehnoloģiju konkurences sāsinošanu. Paļdiska klausētājs pasauļa notikuma apskatu par aizvadīto dienakti.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gora vordā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Kungs pīvirs savu ausi un uzklausi mani, mums divs atpestēja savu kolpu, kas pazaļaun uz tevi. Kungs apsažāloja par mani, jo uz tevi es saucu ikdīnas. Broļi un mosas, visas sokumā esam aicinoti, nužālot savus grēkus, izaskatēties savā sirdsapziņā, sadzirdēt Dīva balsu, kas mūsus mudināja kļūt labokim, kas nav uz pormat, bet mūsiem cenšās parodēt arī mūsu kļūdes, un lai mēs esam tī, kas atbildam, nav uz nūzacītu nēmīs, bet pazemībā pieejamam realitāti patīsēbu pošu par sevi un apsazinājumīs, ka Dīvs ir tas,

0: kas mūsu dara lobokus, tas, kas mūsu svātdora. Šodien pasvīnīs viņi arī laba padoma dīvamotis dīnu. Lūdzam arī jūs aizbiļnīcēbu. Mums jums katram vajadzīgs arī jūs padoms, jūs aizlūgums, jūs aizbiļnīcēba. Šeit aglūnā mēs varam jūs prīškā nokt katru dīnu. Katru dīnu apsazinoties, ka dīvmote lūdz par mums, ka jie ir mūsu mote, kā ir raksteicis uz šos svātbildis monstratese matrem. Rodi, kas ir mūsu mote. Būsim paklausēgi bārni, kas meklējam dīva gribu, saklausam dīva gribu. Tagad mēs esam sokumā no sirds nožālosim savus grākus, lai mēs varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļu un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums visu varenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Amen.

0: Lūgsimēs. Dievs, tu ticēji gūs sirdis dori vīnprotēgas centīņus pēc tevis. Dovoji savai tautai mīlestēbi pret tavam bauslēbam un ilgas pēc taviem apsūlējumiem. Lai šimā mainīgajā pasaulī mūsu sirdis nūzastiprinai patīsā prīkā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gora vīnēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

Lasījums no svāto apostuļa Pāvila otros vēstules tesalonīķiešiem. Mēs jums, broļi, pavēlējam mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, ka jūs turētos malā no katra broļa, kas dzīvo nekārtīgi un nesaskanīgi ar tradīciju, ko jūs saņēmat no mums. Jūs paši zināt, kādā veidā josekoj mums. Mēs taču nejaucam kortēbu jūsu vidā, un nevīna maizi par velti nēdam, bet gan dīnu un nakti smagi strodojam un pilējamies, lai nevīnu no jums neapgrūtinotu, un ne tāpēc, ka mums uz to nebūtu bijušas tīseibas, bet gan, lai mēs paši rodētu prīkzēmi mūsu atdarinošanai. Un mēs pie jums bildami jums devam šaidu pavieli,

0: kas negrib strodot, tis lai nāt. Bet pats mīra kungs, lai dovo jums mīru vienmār un visos veidos. Kungs, lai ir ar jums visim, sveicins ar munu povula rūku, te ir zeime, kotrā viestulē. Tā es rokstu, milsu kunga, Jēzus Kristu žielesteiba, lai ir ar jums visim. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tumā laikā Jēzus sacīja: bāda jums, rokstu zinot un farizēji, jūs līkuļi, jo jūs esat līdzīgi balsnotim zorkiem, kas norpusis izaskota skaisti, bet īkšpusē ir mirūņu kaulu un visādu pivāklu pilni. Tāpat arī jūs norpusis izalīkat ļaudim taisnīgi, bet īkšpusē esat pilni līkuļēbas un nūzīdzēbas. Bāda jums, rokstu zinot un farizēji, jūs līkuļi, jūs ceļat kapenes pravīšim un izgreznojat taisnīgu pīmiņekļus, un sokot, ja mēs dzīvotu mūsu tāvu dīnos, mēs nebūtu jīm paleidzījuši pravīšu ašņa izlīšanā. Tātad jūs poši līdzinojat par sevi, kas at tū bārni, kas nūslapkavoja pravīšus. Tad nu pīpildīt arī jūs savu tāvu māru. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Broļi un māsas Kristu, šodien jau otro dienu skaņ Borgi un Skorbi vordi, kas atteicinoti Izraēļa augstokai gorēdznīcībai. Tīm, kuri bija aicinoti, ir aicinoti nes tautai dīva patīsēbu, skaidrot cilvēkim dīva patīsēbu. Jēzus otkonlīk uzsvaru tāpat kā vakara uz cilvēka dvieseles stovukli, uz cilvēka patīsumu attiecēbam ar dīvu. Nav uz uzori uzēmošanu, kā es izasko.

skatūs, citu cilvēku acīs, bet kā Dievs mani redz. Skaidrs cilvēks nav spējīgs izskatīties cilvēka, ūtra cilvēka sirdī, pazēt cilvēka sirds dziļumus. To var izdarīt, redzēt tikai un vīņaigi Dievs. Arī pats cilvēks, ja es veidoju patīsus attiecēbus ar Dīvu, ja es redz sevi Dīva žielestēbus gaismā, svāto gora gaismā, kā mēs tagad to saprūtam. Tāpat, kā nokūt pie grāksūdzēšanas, mēs lūdzam arī svāto gora palīdzību, lai mēs redzam savus kļūdes, lai mēs tos pamunam un lai mēs nanūzabēstam Dīva prīškā atklot sevi patīsēbā. Tikai tot nok tei patīso Dīva žielestēba, ko Dīvs grib cilvēkam dūt. Dīvs ir tas, kas cilvēku padaro laboku, nav pats cilvēks. Un Dīvs arī redz patīsi cilvēku. Atcerēsimies tūs vordus no vecos derēbas, kuras Dīvs atkloja pravīšam Samuēļam, kad es goja pie Jesses dālim izraudzēt kieņeņu. Es domāju, ieraudzējis jau pirmu, domāju, liuktis ir kieņeņš. Aizarodi Dīvs saka, nā, ni ūtrais, ni trešais. Aizarodi tas, ko Dīvs gribēja īceļt par kieņeņu vispor ganījaitas laukā, teirumā. Un tad izskanīja šī vordi, tu skatīs uz cilvēka orpusi, es skatūs uz cilvēka sirdi. Tīši to arī Jēzus šudiņi līk, kā uzsvaru farizējiem. Tis, ka jūs izalīkatējis taisnīgi cilvēku prīškā, tis, ka jūs cilvēku prīškā atklojat, ka mēģinājat parodēt, ka jūs esat tī lobī, Dīvs tū savaižok rads, Dīvs rads jūsu ļaunu sirdi, topiec, ka jūs līkuļiet izskančas, arī nepatiekamais apzēmojums līkuļi. Nu, to ir jozabēstās, esam aicinoti būt patīsi Dīva prīškā. Tad mūsu sirdis ir pīpildētas, Dīvs pīpulda ar tom dovanom, kas cilvēku svārdura, par kuram Dīvs prīcējās un par kuram mēs būsim patīsi prīcēgi, jo tieši šos dovanas Dīva žielestēba, žalsirdēba, mīlestēba. Tos palīdz mūsim kolpot citiem cilvēkiem, tos palīdz mūsim īt pestēšanas ceļu. Bet jopat ir protā, viss tas ir Dīva dovana, par ko mēs pazateicam. Tāpat, kā es šodien pazateicu uz Dīvam par saviem nūdzēvotajiem 50 godiem, par aicinojumu, ko es man ir devis. Un man ir vajadzēga šai Dīva žielestēba, Dīva palīdzēba. Tāpat, kā šis aicinojums, kurās pildu ir Dīva dovana, tāpat arī pildēt to svaru tikai un vīņaigi ar Dīva palīdzēbu patīsi pildēt. Nav uz orēji, nav uz tikai stovēt šeit pie oltara un skaisti runot, varbūt orēji izskatēties pareizam, bet arī, lai munā sirdī būtu šeit patīso mīlestēba pret cilvēkiem, lai spātu pildūt savus pīnokumus, nes cilvēkiem Dīva patīsēbu. Tad, kad prīsters īt lasēt evaņģeļu, es nozalīcīs pret holteri, nūskaita klusu lūkšanu, kungs šķēstē manu sirdi un manas lūpas, lai es varu cīnīgi sludinot tavu evaņģeļu. Lai Dīvs palīdz man turpmāk, dūt man visas nepīcīšamos žielestēbus kolpot savā kolpojumā, lai cilvēku

Māki, redz caur mani, spēj ieraudzēt un iepazēt patīsu dīvu. Un lai mums darbs nav tikai orejis, bet izīt no sirds dziļumiem. Lūdzus arī šodien par savu mamu, kura vēl ir slimniecā, bet Dīvs redzu, ka Dīvs darbojās, Dīvs dūt, ja žēlestēbus caur tīm sakramentiem arī, ko jai pījam. Caur slimnīku sakramentu, ko prīstars Ainārs tamā pat dīnā, kad uzzinoja aizbrauca, pasniedza. Tāpat cenšos, kad jūs dūt, katru dīnu aizbraukt un aizvest uz svātokū sakramentu. Tas ir svarīgākais, būtiskākais, kas cilvēkam ir vajadzīgs, protams, lai jūs dūt arī orstim to gudrēbu, bet pori visam, lai pīzapulda dīva griba. Mana sirds ir mīrēga, to piec, ka cilvēks saiem visu napīcīšu mūs pirms, kas vajadzīgs, jo gorīgajai dzēvēji mūžēbai. Arī mēs katrs par to nesam atbildēgu par saviem tiviniekiem, lai tiktu apgodoti ar pošu svarīgokū. Cik bīži ir sadzirdēti vordi, tik muļķēgi un tik bēstami vordi, kādu esmu dzirdējis, tad, kad kāds no molas, ja pošu nesaprūt, pīdovoji, vajag īdūt slimnīku sakramentu. Un tiešām jāsaka, izskan stulbi vordi, tai to var nosaukt. Nu, es vēl nemiers. Es pat esmu dzirdējis vordus no bārnim, ko es saviem vecokiem novivieļēju. Taidīm žāl ir cilvēki un tivi cilvēki, kuri uztver to, ka prīsters atnoks pie jūs vecokiem. Nav skai žēlestēbu, nekai dīva palīdzēbu, akai novi šausmēgi vordi, bet tiska no bārnu mutis. Tai cilvēki tū saprūt. Apzūk poši savus tivokus cilvēkus ar dīva žēlestēbu. Lūksimies viens par ūtru savā dzēvis ceļā pazateiksam dīvam par nūdzēvotēju, pazateicu uz dīvam par nūdzēvotēju godim, mamai par dzēvēbus dovanu, ko jē man ir davusa, lai dīvs jāidūt visas napīcīšamos žēlestēbus turpmākajā dzēvis ceļā. Āmen.

0: Uzticot Dievam visas mūsu vajadzības, lūgsimies. Par visiem ļaudim, lai redzot pasaulī Dieva darbus spātu pazēt un gūdu notradētoju.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par mūsu dzimtenes ticēgajiem, lai jūs lūkšanas un darbi būtu veikti no mīļestības uz Dievu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par sevi pošim, lai Dievs silta mums iekšējo gaismu, kas vadētu mūs visus dzīves ceļos.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par tiem, kuri nekod nazalūdzās, lai Dieva žēlestība sasnāca arī jūs sirdis.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies par mums pošim, par mūsu draudzim, par visiem, kas šodien piedalās svētajā misijā. Šos svētos misijas nodomā par mani celebrēja prīsters Joņs, misijas savu celebrēju par mamu, prīsters Antons arī par mani celebrēja. Tāpat lūdzamies par Latgaļas radio klausētojiem, par Facebook skatētojiem. Pazateicamies arī prīsteram Joņam, kurš sviņ pēdējos misijas šeit, Aglūnas bazilikā, divas jamdovai. Visas napīcīšamo žēlestību starpmokajā kolpojumā Rēzeknes katedralī. Un lai mēs visi apsazinājam, ka sakramenta klotbūtnē ir mūsu vismēloko lūkšanu vīta.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Es Tevi lūdzam, Kungs, dovoj mums Tavas dīvišķu.

0: Šos mīlestības līsmi, lai mēs Tevi nūsas sirds mīļot un nikod nepagurtu Tev kolpot. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Vilkdējus svoļon most, lai Dīvi visu varenai tālu cīmšu mūnu un dzīvu kūpu.
1: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkam, par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
2: Kungs, ar vienreizēju upuri tu īgivi sev atapteitu tautu, žielēgi dovoj mums vīnēbas un mīra dovanu tavā baznīcā, caur Kristu mūsu kungu.
3: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visu varenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmār un visur. Tu caur savu mīļotu dālu esi radījis cilvēku dzimumu, un savā lielajā devēbā esi tu atjaunojis. To piec tev cīnīgi kolpoja visa radēba. Tevis atpirktais visums tevi pīnocēgi slavēja, un tevi svātī vīnotam sirdim tevi gūdinoja. Todēļ arī mēs lēdz ar visiem eņģeļiem tevi slavējam, prīcēgi, namitēgi atzēstūt un saucūt.

Kungs, Tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar Tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanum, es paēma maizi un Tev pazateikdams lauza un deve savi mocekļim sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom jis paiemē bikeri un vēlreiz tev pazateikdams devis saviem mocekļiem sacēdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu nāvi, Kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Topiec, pieminot jo nāvi un augšām celšanos, upuriem tev, Kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus, stovēja tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs Kungs savu baznīcu visā pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu, mūsu vēskupu Joni un visiem gorēcnīkiem.
3: Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums leidzlēbu mūžēgajā dzēvē. Leidz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupuļos leigavaini, ar svātajiem apostulim un visiem svātajiem, kas tur pateikami numūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā tev dīvam un svarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā ir visgūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļu

0: Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvieļīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tova žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo Tev pīder valsteība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolam, mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu, raugījis navus uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen. Un ar tavu goru.

0: Will Dima ya como se pone a la gra. Siete pieti por el aire de diar.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Kas ātu munu mīs un dzeru munu asni, tam ir mūžēgo dzēve, soka kungs, un es jū pīceļšu pādījā dīnā.

0: Lūksamais. Kungs, tevi lūdzam, lai tava žalsirdība mūs dzīdinoj, lai tava žielestība dara mūs piļņēgus un stiprinoj, lai it visā varam būt tev pateikami, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietēji visu varenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

Dievs svietēja savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaunas svātos Marijas, mores zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu visam skumem,

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokara posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Jūs klausītājs Latgales radiju.

0: Tiem, kas vēl neguļ.
1: Latgales radio laiks.
0: Vīns naktī.
2: Jūs klausotājs Latgales radio.

0: Vasali, kas rodoja naktsmaiņā, Latgales radio laiks, divi naktī.
1: Alīns ir Milsim
2: un klausīs Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: lips.
1: Guli, guli, vēl tikai trīs naktī.
2: Jūs klausāties Latgaļas radio.